0: U nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
1: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
2: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je sastavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

0: Tako, i vi zijajte na nas, kako ono, svađat se s radijom i s televizijom, to je znak da vam baš nije dobro, ali bitno da ste živi, bitno da vas se čuje. Evo i nas će se malo čuti, jutros kvarim dojam jer dvije krasne dame imam u režiji i onda ja nekrasan ovdje. Mi smo koalicija nevoljnih, jel da? Nikome se baš nije voljno dizalo, ali ustali smo se kako bismo bili vaše društvo, kako bismo bili s vama, kako biste nas zapamtili, kao što će recimo Vojko zapamtiti Ivu. Iva Vatra živa, krasno, to za Ivu Rinčić nije, ne, to je za tvoju prijateljicu Ivu Pavletić, jel da, četvrtka. Dobro, si ga stavljamo, šinjora. Hvala Ana Marija, hvala Luce, hvala Roberte i tebi. Molim, koliko vas ima tu u tvojoj glavi? Ma puno.
1: Ona je šećer, a i vatra živa, ko je takvu ne bi ljubio.
0: Joj, ma ko ne bi ljubio Marijana Malnara Bakija. 9 stupnjeva jutro su Delnicama. Mislio sam da sam lud, a nisam pijan, nisam napušen, kako ide ona pjesma. 9 stupnjeva u Delnicama, dakle, ljudi boji, na kraju srpnja ćete trošiti driva.
1: Jer ti si Iva.
0: Troši driva jer ti si Iva, baš zapaljiva. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. To je ono što nas čeka danas s temperaturama od 20 do 25 u unutrašnjosti, od 27 do samo 30 tu na moru. Skoro da ćemo jakete nositi kad budemo hodili doma, a da... Pa da završim i s tim temperaturama. Delnice 9, Rijeka, Krk i Senj 17, Pula 18, Mali Lošinj 22, Rab 23. Na današnji dan rođena nam je J-Lo. Deveta najbogatija žena svijeta. Čitam to i ne vjerujem. I onda shvatim zašto ovi bogati žele biti još bogatiji. Mislim, da mi se otvoriš Wikipediju pa čitaš da si deveti naj... Hajde da si... Među prvih pet. Ili da si prvi. Ali šta devet? Šta devet? Tako da nije ni čudo da se ljudi trude koji imaju zaraditi još više. Nažalost, mi koji baš nemamo puno, mi još više i gubimo.

Možda je bilo bolje da ti nisam niš reka. Nema bolje. Nakon toga moraš Jay Zlo pustiti, jer to mi je najbolje kad je Jasna Zlokić bila nekome predgrupa, odnosno predpjevač, i onda su je nazvali Jay Zlo jer su bili neki reperi na koncertu. Sjajno. Pojedi se, Jay Zlo. Mimo.

0: 6.12, znam da vas ne zanima sport jer nas je svjetsko nogometno prvenstvo izmučilo, ali nas kojima je to ostalo jedno od rijetkih zadovoljstva u životu, veseli što su jučer svi hrvatski klubovi ostvarili pobjede, dobro, treba još i uzvrate odraditi, a zanimljivi su naslovi po portalima, kao da se zabavljaju s time, naime, danas nam se ženi Toni Fruk i onda svi pišu, Fruk zabio večer prije vjenčanja. Bolje da mu čini.
1: A ti da si, šanse ne postoje.
0: Mislim, zar nije mogao napisati bio strijelac ili nešto, nego zabio večer prije vjenčanja. Ružno, ružno. Ma zapravo, mislim, nije ružno, nego je onako trosmisleno.
1: A da ti si, to je nemoguće.
0: Ili je to opet samo u mojoj glavi. Sam ja dobro čuo prije Jay Lo, sada Jay Zlo je Jay Zlo. 6 sati i 13 minuta, kolnici su na mjestimice, mokri unutrašnjosti, ima i magle, neka si Jasnica sada otpjeva svoje, pa ćemo još malo svirati. I onda smo u Haku gdje će vam oni dati detalje o svemu onome što nas danas čeka, a petak je, turizma nema, tako da, a čači nas upozorava. Čak je i kolona do Krka 2 km, ne 4 ko svako lito.

Amerikani, mi više nismo ljubav Donalda Trumpa, uveo nam je carine, ali dobro, nije samo nama, mislim, nije samo Europi i Hrvatskoj, uveo i Kini i Indiji, a valjda kako je završilo svjetsko prvenstvo, pa sad čovjek ima vremena baviti time. Ukrajinci i Rusi su se opet malo šorali noćas, zapravo njihov rat traje ko drugi svjetski rat već. Već smo totalno zaboravili na to. Gori, kaže, ruski Amazon u Putinovom rodnom gradu. A ja se sjetim kako sam saznao kako se na ruski kaže internet. Internet! I Netflix imaju Rusi, samo se zove Netflix.

0: Osijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Pjesma Cvrčaka, Mir iz Borova, to je ono što želite vjerojatno i danas osjetiti, da sva čula uživaju, pa će mnogi i krenuti prema izvršenju tog cilja. 6 sati 21 minuta, sigurno će vas onda zanimati kakva je situacija na cestama i što očekuju u Hrvatskom autoklubu. S druge strane telefonske linije čeka nas Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gladan sam sad.
2: Gladan?
3: Sam čuo ovo fuži i tartufi.
2: Aha, aha. Na teran niste oglacili.
3: Ja to još ne mogu.
2: A dobro, dobro. Sad će uskoro valjda godišnji, Andrej, ha? Pa si
3: već
2: možda...
3: Već je završio.
2: Ok, da, ajmo na ceste, nemojmo se kvaliti jedan drugome.
3: Je, ali dobro, popravili ste mi dan, znam šta ću za ručak.
2: Bravo.
3: Pa evo, gužve od ranih jutarnjih sati, osobito na autocestama u smjeru mora. Jedna prometna nesreća na dionici A1 između Gospića i čvora Sveti Rok. Kolona trenutno 3 km, vožnja jednim prometnim trakom usporeno. Vrlo gust promet na dionici od Zagreba do Bosiljeva. Na autocesti Rijeka Zagreb nema zastoja i kolona. Očekuje nas gust promet na gradskim prometnicama kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena. A pred nama je još jedan vikend. Već u popodnevnim satima očekujemo gužve, zastoj i kolone na gotovo svim cestama, osobito na autocestama u smjeru mora. Prema dojavama vozača, jedna lakša prometna nesreća dogodila se na dionici Jadranske magistrale između Jadranova i Dramlja. Vozi se usporeno, bila je kraća kolona i nadam se da će se uskoro evo maknuti vozila s te prometne nesreće i normalizirati promet. Guže očekujemo tijekom cijelog dana, rekao sam, osobito u popodnevnim satima na prilazima turističkim središtima, povremeno na riječkoj obilaznici, duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima, povremeno na Krčkom mostu, ali i savjet svima koji planiraju danas putovanje tijekom dana, osobito u popodnevnim satima, neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom te Bajakovo i Tovarnik pojačan promet osobnih vozila na ulasku u zemlju, čekanja do sat vremena. Na moru još uvijek u prekidu katamaranska linija Kraljevica-Lun i otkazana trajektna linija Sumartin-Makarska. Dosta se mijenja situacija u pomorskom prometu, pa evo i svi oni koji planiraju prema otocima neka isto provjere informacije prije polaska, obzirom da je jaka bura i da imamo zabranu na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Starigrada za autobuse na katkam, prikolice i motocikle.
2: Dobro, nadajmo se samo da te gužve će proći što prije, da će svi stići sretno tamo kamo su i naumili i da ćemo i vi i ja danas poslije podne nešto iz one pjesme Malo fuža, pa ako i ne bude tartufa, gulaš će biti dovoljno.
3: Biće sve dobro. Nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.
2: Hvala lijepa, Andrej, do slušanja.

Hrvatska je raj na zemlji. Ja sam Adam u režiji dvije Eve i u 6 sati 31 minutu. Ajmo malo sa servisnim informacijama, ako ih još do sada niste čuli. Na nebu ni oblačka, pretežno sunčano, ali umjereno na oblaka stiže nešto kasnije. Puhaće nam i bura i već je dosta toga i raspuhala. Temperature će nam biti poprilično ugodne za ovo doba godine, 20 do 25 u Gorskom Kotaru i Lici, 27 do 30 stupnjeva u Istri i Hrvatskom primorju. Ovo kada su proljetne temperature jutro, Delnice 9, Rijeka, Krki, Senj 17, Pula 19, Mali Lošinj 22, Rab 23 stupnja. Kolnici, mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti ima na njima i nešto magle, pa budite oprezni, pogotovo ako putujete prema moru ili od mora prema unutrašnjosti. Usto će nam danas uletjeti i kakve gužve, ili se bar tome nadamo. Bez vode danas u Rijeci, ulica Čirila Kosovela 4 do 11 od 8 do 12 sati, pa još u Rijeci Ede Starca 11 do 38 i Andrije Peruća brojevi 8 do 12 od 8 do 15 sati također. I vi ste bez vode i još u Rijeci ulica Škurinje broj 6 od 11 do 14 nema vode. Kakav bi to petak bio bez Dražica. U Dražicama ulica Obrovac, brojevi 142, pa 142 A, B, 1 kroz 2, 143, od 8 do 15 sati ste bez vode i naselje Podhum, ulica Podhum, brojevi 1 do 82, također od 8 do 15 sati bez vode. Pa će nam danas bez vode biti i u naselju Mali Brgud, brojevi 9 do 12C od 8 do 11 sati. Struja, evo opet Dražica i Dražičkih boraca, 64 kroz 1 do 64 kroz 15, Obrovac broj 17 od 8 do 12 sati bez struje, Viškovo brojevi 59 do 75A od 8 do 12 bez struje. Na području Matulja, Pasjak, Starod i Brce od 9 do 13 bez struje, a onda Pasjak 43A do 61 od 13 do 14 bez struje. Sresko-lošinjsko područje, Srem, Plat i Verin bez struje od 9 do 16. I kao i uvijek za kraj, Gorski Kotar, Brod Moravice, naselja Šajn, Šimatovo, završije, Zavrh, Lamana Draga i Goršeti od 8 do 14 sati bez struje.

Hajde, hajde, idemo u Brajde. 6 sati 39 minuta. Ča ćeš, draga, u Brajdah? Pohitaj to sve, ča, i bavimo se turizmom. Dobra vijest stiže iz, iz Hrvatske. Večernji list od 1975. proglašava svoje šampione turizma. E, pa boduli, možete biti sretni. Dakle, ove godine u konkurenciji čak 30 odredišta u Hrvatskoj. Najboljom turističkom destinacijom u nas proglašena Baška. Kaže, osvojila je 96 od mogućih 100 bodova, ocjenjivali su se gostoljubivost domaćina, plaže, kvaliteta smještaja i ugostiteljske ponude, sadržaj za djecu, događanja, svega je bilo tamo, a kaže, osim što se diče Baščanskom pločom, je to zbog toga turisti sigurno dolaze, velom plažom, mrgarima, diče se i mogućnostima brojnih aktivnostima za otvoren, na otvorenom, te ponajviše svojim ljudima. A moramo im onda malo i zasvirat neku, jel da? Boduli, ajmo na noge.

0: 6.47, teško je u ovim, valjda su vrući, vrući dani.
1: Učite gravitaciju u klubu, žurku, selimo na plafon.
0: Šta je ovo opak? Teško je naći zanimljivih stvari ovako za rano jutro, ali ovo bi vas moglo zainteresirati, ako ta sve treba uvijek uzeti sa rezervom. Naime, kaže jedno istraživanje, zapravo ne jedno, nego nekoliko istraživanja, kaže da što ste inteligentni, imate manju potrebu za seksom. Hvala ti Bože što sam glup ko točak. Naime, istraživanja otkrivaju intrigantan paradoks. Visoko inteligentni ljudi često imaju jači seksualni nagon, ali statistički rijeđe stupaju u seksualne odnose. Podaci selitnih sveučilišta poput Princetona pokazuju da njihovi studenti kasnije stupaju u spolne odnose. Dok 87% američkih studenata ima spolno iskustvo, na MIT-u je taj postotak tek 51%. Jedna detaljnija studija navodi da svaki dodatni IQ bod povećava vjerojatnost djevičanstva za 2,7% kod muškaraca. Eto, pa sad ti čitaj. Obrazuj se, budi pametan, snalazi se u novim situacijama. Čemu? Čemu? Za druge ljude neke, oživi svoje biće, pokreni mišiće, izuvanje ti negi nedostaje bilo priče. Pusti živce i nas mi na brgođe. Kaže, zašto inteligentni ljudi rijeđe prakticiraju seks? Jedno od objašnjenja je odgođeno zadovoljstvo. Usmjereni na dugoročne ciljeve poput karijere i novca, svjesno inteligentni ljudi odgađaju aktivnosti koje bi ih mogle omesti u tome. Nobelovac James Watson izjavio je, da sam se oženio ranije, ne bih otkrio dvostruku spiralu. Šta je to pak? A, DNK, vidiš? Inteligentna si, inteligentna. A evo kaže, genijalci poput Isaaca Newtona bili su poznati po socijalnoj izoliranosti. Seksualnost inteligentnih osoba složena je tapiserija bioloških poriva, proračunatih odluka i jedinstvenih vrijednosti. Njihov mozak izvor je znatiželje i libida, ali i alat za samokontrolu. Muzika je ljubav, ne propaganda rata. Za mnoge od njih, kao i za one koje privlače, intelekt je najsnažniji afrodizijak. Nema šanse da ja ne kupim.

Eto, baciš malo pogled i odmah vidiš što nas sve čeka danas u Iki. Počinje Iko priča u Lubenicama, koncert. Nastupa nam Neno Belan u Rijeci, nastupa nam Batifjaka u Viškovu, a ono što je meni i Luka Nižetić nam je u Opatiji. U Medveji ne mora nitko nastupati. Naime, u Medveji danas od 16 na plaži počinje spravljanje Vele Buzare od Pedoć. Ili kako bi to reka AI, pizdice. Baš sam ga šal pitat, pa baš je bez veze o pidoći, pedoći, dagnje. I onda pitaš AI i kaže, pizdice je lokalni naziv za dagnje, morske školjke koje se još zovu mušule ili pidoće. Bravo AI, bravo! Eto, AI je isto odraz inteligencije. Taj se nikad ne seksa. Možda ga pitam, kad se seksa zadnji? Ma neću. Nekako mi još uvijek draže razgovarati sam sa sobom nego sa tim AI-em. Istina, Bog ne čuje niš pametno kad povedam sam sa sobom, ali mi bar vrijeme brže prođe. 6 minuta do 7, nadam se da vam je ovih sat vremena relativno brzo prošlo, pomalo nam se i sunce pojavljuje na fasadama, barem ovdje u središtu grada, oblaka nema, bit će nam pretežno sunčano danas uz vrlo, vrlo podnošljive temperature koje su jutros čak nakon svih onih silnih toplinskih valova i strujanja i svega što smo doživjeli zadovoljavajuće. U Delnicama samo 9, u Rijeci samo 17 stupnjeva, ali nećemo se žaliti. Stiže malo reklama, stiže Jutarnja kronika, a onda i nastavak programa Radio Rijeke.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubec i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelje sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Bab el-Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
12: Očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć je radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
17: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru, moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i kreni.
0: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
18: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
19: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 6. minuti, sjajan slobodan udarac izvoje Šego preko živog zida pogodio za 1-0. 8 minuta poslije jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
18: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0. Robert Ferlin.
20: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkog kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
18: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
21: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je tek Jaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
18: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Oglasi.
22: Zrikavci, mir i ljetni džir.
3: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Slijeme 9, Plitvička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
22: 95,1 102,7 104,7
1: Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. A evo nam jutro s malo servisnih informacija, 7 sati i 30 minuta, 12 stupnjeva u Delnicama jutros, 18 u Rijeci, Krku i Senju, 20 u Puli, 23 stupnja u Malome Lošinju i Rabu, čeka nas pretežno sunčan petak uz malu do umjerenu naoblaku i sa nešto bure. Temperature danas od 20 do 25 u Gorskom Kotaru i Lici, u Istri, Hrvatskome Primorju između 27 i 30. Gužve će vjerojatno početi, ako već nisu, to u ostalom bolje znate vi koji ste na cestama, budite oprezni jer mjestimice u unutrašnjosti ima mokrih kolnika i magle. Bez vode će nam danas u Rijeci biti ulica Čirila Kosovela, brojevi 4 do 11, termin od 8 do 12 sati, pa onda još u Rijeci Ede Starca 11 do 38 i Andrije Peruća 8 do 12, od 8 do 15 sati ste bez vode i još u Rijeci ulica Škurinje broj 6 od 11 do 14 sati nema vode. Pa onda Dražice, Obrovac 142 do 143 od 8 do 15 sati u istom terminu bez vode na Podhumu, odnosno u Podhumu, ulica Podhum brojevi 1 do 82, dakle bez vode od 8 do 15 sati. Nešto kraće bez vode će danas biti u naselju Mali Brgud i to brojevi 9 do 12C od 8 do 11. Bez struje, Dražice i to Dražičkih boraca 64 kroz 1 do 64 kroz 15, Obrovac broj 17 od 8 do 12 sati i Viškovo 59 do 75, a bez struje ste od 8 do 12 sati. Na području Matulja naselja Pasijak Starod i Brce od 9 do 13 bez struje, te Pasijak 43A do 61 od 13 do 14 bez električne energije. Cresko-Lošinjsko područje Srem, Plat i Verin od 9 do 16 bez struje i Gorski Kotar, Brod Moravice, naselja Šajin, Šimatovo, završije Zavrh, Lamana Draga i Goršeti od 8 do 14 sati nema struje.

0: Ana con Nana Naj, no, no, no, novi list, afera Klobučarićev trg. Ivar Inčić podnosi kaznenu prijavu protiv Vojka Obersnela zbog garaže Stari grad. Špica sezone krenula s blagim minusima u dijelu kolovoza, last minute cijene za čak 80% kapaciteta. Uhićen direktor ureda za olimpijski program pri Hrvatskom olimpijskom odboru, Šegota osumnjičen da je uzeo 160 tisuća eura mita. I tata bi sine, ali niko ne nudi. Općinsko vijeće Kostrene povećalo naknadu za građevine, skuplji komunalni doprinos za izgradnju i legalizaciju objekata. Svečana sjednica gradskog vijeća Opatije, gradonačelnik Kirigin, pun optimizma, nastavljamo dalje, neka nas Sveti Jakov čuva na tom putu. Minimalna pobjeda protiv Derry City-a mladoženja, Toni Fruk donio radost na raspjevanoj Rujevici. U današnjem Novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Sheila.
1: Radio Rijeka.
2: Da, prijava je spremna.
3: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
4: Svako jutro, Radio Jutro.
5: Radio Jutro. Dobro jutro, princeze, dobro jutro, kraljice. 8 je sati, 12 stupnjeva u Delnicama, 18 u Rijeci, Krku, Mali Lošinj, Rab na 23 stupnja. Jutros ugodno, friško, da se disati. Nešto kasnije, naravno, bit će nam i malo toplije u Gorskom Kotaru i Lici od 20 do 25, u Istri, Hrvatskome Primorju od 27 do 30 stupnjeva. Ovaj petak, 24. dan srpnja, bit će uglavnom i pretežno sunčan, uz malu do umjereno na oblaku i nešto bure koja će biti pojačana, pa onda i jaka, a na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Na cestama za sada uglavnom bez nekih većih upozorenja, osim onoga tradicionalnoga pred vikend, a to je da se očekuju gužve. Ali ko će ih stvoriti kad turista nema? Nema veze, snaći ćemo se mi sami. Što se noćas događalo, pa gori požar još uvijek na Braču, pa tamo dežuraju vatrogasci. Mister Trump je odlučio opet malo zaratiti sa cijelim svijetom, osim što je napao Iran i napada ga već 13. noć, kažu vijesti. Opet je digao i carine, i to mnogima, pa tako i Europi, a zbog rata u Hormuškom tjesnacu kažu da će nam nafta opet malo poskupjeti, odnosno ne malo, nego poprilično, da bi se to moglo odraziti i kod nas, ali ono, panem et circencem, odnosno kruha i igara. Jučer su svi hrvatski nogometni predstavnici u europskim kupovima zabilježili pobjede. Nama najbitnija je ona na Rujevici, Rijeka, Derry City 1-0, Toni Fruk. A sad idemo vidjeti što će nam se danas događati u gradu, s obzirom na visok datum srpnja, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, nema nešto previše događanja, a možda i bolje da je tako, ali ovaj koji će nam se zbiti u 13 sati mogao bi se odraziti na živote svih nas. Naime, čeka nas posljednji sastanak mirenja između uprave KD Čistoće i predstavnika sindikata, 13 sati, a podsjećamo, nakon 4 kruga pregovora danas je posljednja prilika za dogovor. Ne bude li postignut, slijede sindikalne akcije, među kojima je i štrajk. O detaljima pregovora nijedna strana ne želi izlaziti u javnost, zahtjevi se drže u tajnosti, dok je proces mirenja u tijeku, no ono što sindikati traže je povećanje materijalnih prava radnika u Čistoći. Hoće li uprava to prihvatiti, saznaćemo danas nakon sastanka. Danas u 18 sati ispred zgrade mjesnog odbora Kozala bit će održano predstavljanje Koso podizne platforme, koja će osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti omogućiti pristupačan i nesmetan ulaz u prostor mjesnog odbora. Platformu će službeno otvoriti hrvatski paraolimpijac boćar Miroslav Matić, a prisutnima će se obratiti i predsjednik vijeća mjesnog odbora Kozala i privremeni pročelnik upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice grada Rijeke. U sklopu programa održat će se i stolno-teniski turnir u kojem će sudjelovati osobe s invaliditetom, djeca i rekreativci s područja Kozale, a nakon službenog dijela otvorenja mjesni odbor Kozala organizira druženje za građane i goste ispred zgrade mjesnog odbora. Šuma okusa naziv je novog projekta turističke zajednice Gorskog Kotara, koji će danas u 18.30 biti predstavljen u prirodnom okruženju nedaleko Spilje Vrelo kod Fužina. Cilj je ove projektne zamisli objediniti obilježja goranske prirode, tradicijske kuhinje i poljoprivrede u cjelovitu priču i razvojni potencijal turizma Gorskog Kotara, čiji će ugostitelji biti nositelji prezentacije projekta. Danas nam u IKI počinje IKO priča, festival dječjega stvaralaštva u Lošinju, jazz festival Lošinj, dugogodišnja manifestacija koja traje od danas do 26. srpnja, ali detalje o tim i ostalim kulturnim događajima u našoj regiji saznajte za otprilike pola sata u emisiji Kamo danas 8.05. Dobar dan, dušo.

Joh, teško je odgovoriti na pitanje kamo danas u ovim ljetnim mjesecima, jer nam se svuda po našem kraju nudi tako puno događanja, pa ajmo brzinski, a vi nastojite pamtiti, možda vam nešto se zakači za uho, pa onda se večeras i nađete na nekome od mjesta koje vam preporučamo. Za početak, Trsatska gradina, u sklopu Ljeta na gradini, večeras u 21 sat, koncert Nene Belana. U sklopu 8. ljetnog festivala Smijeh, Kalvarija pod zvijezdama, večeras u 21 sat, na programu je ljetna hit komedija Umri muški. U klubu Palah večer je rezervirana za povratak u vrijeme staroga interneta, fandoma, šipova i estetike koja je obilježila jednu online generaciju, a večer počinje u 20 sati kvizom posvećenom razdoblju od 2014. do 2019. godine. Pa onda idemo do Liburnije u Opatiji. Ovih dana Opatijci slave svog zaštitnika Svetoga Jakova, pa na ljetnu pozornicu u povodu dana grada Opatije stiže Luka Nižetić. Ulaz na koncert je slobodan. Pa od Opatije idemo do Ike. Danas počinje treća Iko priča, festival dječjeg stvaralaštva nastao na inicijativu grupe kreativaca, likovnjaka, glazbenika, odgojno-obrazovnih djelatnika. Traje od danas pa do nedjelje 26. srpnja. Brojne radionice, brojni glazbeni nastupi djece, oslikavanje lica i predstave, a posjetitelji se ove godine mogu prijaviti i na Kariku, jedinstvenu timsku igru. Pa od Ike idemo do Medveje, Vela Buzara od Pedoč. Od 16 sati na plaži u Medveji počinje spravljanje Vele Buzare od Pedoč, a u 18 sati počinje okupljanje i smotra tradicijskih barki Liburnije. U 19.30 zabavno glazbeni program uz grupu Trio Vox te izvlačenje tombole. Pa onda gremo na drugi kraj, večeras Zvijezdana prašina u Bakru, multimedijalni glazbeno-scenski spektakl u Domu kulture Matija Mažić, početak je u 21 sat. Prekrasna glazba i isječci najpoznatijih filmova, priča prepuna emocije i ljepote u izvedbi naratora, solista, zbora i glazbenika, također slobodan ulaz. U Novom Vinodolskom jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija toga grada, Fešta od kilometra, i ove godine ispunit će najdužu novljansku šetnicu, obalu Petra Krešimira IV. Večeras od 20 sati dođete li, očekuje vas program ispunjen glazbom i bogatom gastronomskom ponudom koju nude brojni izlagači i puno sadržaja za najmlađe. Od 23 sata vatromet. U Bribiru u 21 sat u ambijentu staroga grada Bribira kazališna predstava Kronika seoske ljubavi autora Ivana Vidića u režiji Darija Harjačeka, a u glavnim ulogama Sreten Mokrović i Gordana Gađić. Pa gremo malo i preko mosta u sklopu Korničarske letinje 2026. Večeras će se održati 13. večer klape Svetom Jakovu. Etno kuća Kornić ugostit će klapske sastave koji će tradicionalnom pjesmom odati počast Svetome Jakovu i predstaviti bogatstvo hrvatske glazbene baštine. Program počinje u 21 uz naravno slobodan ulaz. Slobodan je ulaz i u Lubenice, točnije na Lubeničke večeri u 21 sat, večeras koncert na kojem nastupa duo Eolian, kojeg čine flautistica Lucija Stilinović i harfistica Veronika Čiković. I onda skok s Krka na Lošinj, točnije u Mali Lošinj, koji ovog ljeta postaje središte vrhunske glazbe zahvaljujući 22. izdanju Jazz festivala Lošinj, koji se održava od danas do 26. Festival počinje koncertom na rivi uz nastup benda The Bastards i fantastičnog Marija Huljeva, koji će na pozornicu stati uz legendarnog američkog glazbenika Mr. Defuncta Josepha Bowiea, utemeljitelja kulturne kultne grupe Defunct.
A De Batifjaka i De Grubišić večeras su u Viškovu s početkom u 20 sati, manifestacija Ljetni pljusak. Na trgu ispred crkve Svetoga Mateja nastupit će Mario Lipovšek, Batifjaka uz pratnju Roberta, ali Grubišić. Ali isto će sigurno biti dobro, vjerojatno će i Nevesta od Soli biti na repertoaru, pa ajmo je čuti, a onda nakon toga čujte kako jedan loš vokal može pokvariti jedan dobar vokal.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcija.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcija.
4: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
5: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do €200 na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
6: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 65 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Време за време.
1: Evo mi dobre prilike da provjerim je li mi zaštekala aplikacija Državnog hidrometeorološkog zavoda, je li tamo neki mjerni aparat se pokvario, ali krajem srpnja u Delnicama pročitati da je samo 9 stupnjeva ujutro, bez obzira na to što volimo Gorski kotar upravo zbog te svježine koju nam donosi ljeti, pomalo je čudno. Igor Horvat je s druge strane telefonske linije. Igore, jesam ja možda popio sinoć previše, jesam na nekim drogama, da ni ne znam.
2: A ne, mislim, kakve god da su supstance bile, nisu utjecale na tu temperaturu, točno je za tih 9 stupnjeva. A eto, u stvari je jedna dolina još uvijek, pogotovo nad kontinentalnim dijelom Hrvatske i unutrašnjosti, unutar te doline je došao nešto hladni zrak, tako da je svježije unutra Hrvatske, a iduće dane u stvari barem još 2 dana ostaje tako. Onda imamo jednu promjenu vremena sa nedjelje na ponedjeljak, spušta nam se ponovo jedna dolina, dobit ćemo jednu razglednicu iz Skandinavije, i međutim to će biti dosta kratkoga vijeka, dakle kiše, pljuskovi se očekuju najviše krajem dana u nedjelju te u noći na ponedjeljak. U ponedjeljak će se to sve skupa smiriti i onda se čini da od utorka idućeg tjedna pa do kraja onog tjedna, iako to sad već neke, ne možemo reći gotovo pa dugoročne prognoze, ali za sada se čini da ćemo imati ponovo baš prilično stabilnu situaciju uz porast temperature zraka i nove vrućine, ali o tom potom. A sada se koncentrirajmo samo na današnji i sutrašnji dan, a to je sunce, to je stabilno vrijeme. Danas uz buru, sutra uz jugo, to jugo nam najavljaju stvari tu promjenu vremena koja nam dolazi u nedjelju, i onda rekli smo od ponedjeljka, odnosno utorka, ponovo stabilno i sunčano. A što se sadašnje situacije tiče, imamo sunčano vrijeme uz malu tek ponegdje i umjerenu na oblaku, puše nam bura slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, tako će puhati još dobar dio dana, međutim tijekom poslijepodneva i večeri možemo očekivati slabljenje bure. More je malo do umjereno valovito, tek mjestimice i valovito. Sada u 8 sati ujutro u Rijeci temperatura zraka je iznosila od 20 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 16, dok je jučerašnja najviša temperatura zraka u Rijeci iznosila 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015, odnosno 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost u 8 sati u Rijeci 52%. Temperatura zraka u 8 sati Zavižan 7 celzijevih stupnjeva, Park 12, Ogulin i Plitvička jezera 13, Gospić 14, Otočac 15, Pazin 16, Kukuljanovo 19, Rijeka i Senj 20, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu 21, Opatija, Pula aerodrom, Krk aerodrom, Rovinj i Poreč 22, Pula gradska postaja i Crkvenica 23, Mali Lošinj, Rab, Desetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati nastavlja se točno na ovaj niz, Crkvenica 24, Malinska, Opatija i Rab u moru 25, te Mali Lošinj, Pula i Sveti Ivana Pučini u moru 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1014 i 1018 hektopaskala. Kiša koja je pala u proteklih 24 sata, Delnice 5 litara po četvornom metru, Ogulin 4, Rijeka 2, isto kao Kukuljanovo i Krk aerodrom, Pula gradska postaja, Park i Pula aerodrom manje od 1 litre po četvornom metru. A vrijeme je danas pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, stabilno. Puhaće bura, umjerena do jaka, na udare ponegdje i olujna, a do kraja dana postupno će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne tek mjestimice do valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 31, u Gorskom kotaru

0: neko osvješenje ipak nakon svih onih nekakvih i vrućina i isparina proteklih dana, možemo biti u stvari sretni da nam je ipak ovako malo sad ugodnije. Vidimo i ove najviše temperature zraka uz more ne prelaze 30-31 Celzijev stupanj, ali idući tjedan se ta situacija mijenja, dakle ovih, zapamtit ćemo mi još ovih 9 stupnjeva u Delnicama jutros kao nešto prilično dobro.
1: Pa dobro da znam, ako me prijatelj Joso zove da mu dođem pomoć pili drva, ću mu reći ne treba, bit će opet toplo.
0: Bit će opet toplo.
1: Ok, hvala Igore, pozdrav, Bog.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: primeiro mesmo. Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro. Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Paveka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubeš i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricu u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima, posebice između Lučkog i Karlovca. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je 7 km. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, kolona je dugačka oko 5 km. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 3 km. Iz našega kraja autobus autotroleja koji prometuje na liniji 32 prema Opatiji jučer popodne imao težu prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno više putnika. Sve se dogodilo kod glavnog željezničkog kolodvora. Linija 32 se kretala u smjeru Opatije kada se na raskrižju s Kambijerijevom ulicom ispred autobusa ubacio crveni Renault Clio i skretao udesno. Vozač je morao naglo kočiti uslijed čega je palo čak 8 putnika u autobusu i puknulo je zaštitno staklo kod prednjih vrata. Odmah je pozvana policija i hitna pomoć te srećom nitko od putnika nije teže ozlijeđen, izvijestili su iz riječkog autotroleja i ispričali se svim putnicima. Sport. Nogometaši Rijeke pobijedili su sjevernoirski Derry City s 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige odigranoj sinoć na Rujevici. Pogodak za minimalnu prednost uoči uzvrata postigao je Toni Fruk u 52. minuti, a utakmica će biti zapamćena i po povratku na riječku klupu najuspješnijeg i najdugovječnijeg trenera bijelih Matijaža Keka. Uzvratna utakmica u Derriju na rasporedu je idućega četvrtka u 19.30 po srednjoeuropskom vremenu. Posljednji sastanak mirenja između uprave KD Čistoće i predstavnika sindikata održat će se danas u 13 sati. Podsjetimo, nakon 4 kruga pregovora, danas je posljednja prilika za dogovor. Ne bude li postignut, slijede sindikalne akcije, među kojima i štrajk. O detaljima pregovora nijedna strana ne izlazi u javnost, zahtjevi se drže u tajnosti dok je proces mirenja u tijeku. No ono što sindikati traže je povećanje materijalnih prava radnika u Čistoći. Hoće li uprava to prihvatiti, saznat ćemo danas nakon sastanka.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 20 celzivih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 52%. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna, do kraja dana postupno će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 27 i 31, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Maxon, klima koja radi svoj posao bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Poslušajte Nenu Belana pod zvjezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja
5: želja. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

0: Pa evo ga, zakoračite zajedno s nama na put ka sreći. Kako znamo da je prava hrvatska bevanda, ako je prvo polje bijelo? A jučer su narančasti imali problema, točnije auto trolej. Čuli ste vjerojatno za prometnu nesreću u kojoj je bilo i nešto ozlijeđenih, očito je bilo i krvi, barem tako piše jedna naša slušateljica koja usput postavlja pitanje za tvrtku auto trolej. Jučer sam, kaže, bila prisutna u nesreći u autobusu 32 kod željezničkog kolodvora. Da bi izbjegao nesreću, vozač je morao naglo zakočiti kako ne bi došlo do sudara, jer je drugi vozač skrenuo u smjeru koji je zabranjen. I kao posljedica tog naglog kočenja, puno ljudi je naglo poletilo i popadalo na pod, razbijeno je staklo, a neki putnici su imali i krvi. Putnici koji su sjedili nisu pali. Pa sad postavljam pitanje, koliko je sigurna vožnja u kojoj ljudi moraju stajati? Vjerojatnost ovakvih situacija je mala, ali ipak postoji. Šta da je u busu bila trudnica koja se ozlijedila ili osoba starije životne dobi ili neko dijete? Ovo šaljem samo kao prijedlog da se razmotri o uvođenju dodatnih linija, makar u frekventnije vrijeme odlaska i dolaska na posao, pa makar ako bi to značilo i skuplju kartu koja je onako već skupa. Joj, nekako malo sumnjam da bi ljudi pristali na poskupljenje i onako skupih karata, a evo na što se još žalite. Kaže čovjek, želio bih se požaliti na način na koji HEP provodi ugradnju novih pametnih brojila. Građanima je predstavljeno da će nova brojila omogućiti daljinsko očitanje potrošnje i tako izbjeći procjene te pogreške u obračunu. Međutim, upravo nego prije. Kada potrošač želi provjeriti ili osporiti obračun, telefonom je gotovo nemoguće dobiti nadležnu službu. Dodatno, otkako je ugrađeno novo brojilo, više ne postoji ni svjetlosni pokazivač, crvena zelena lampica, koji je jasno pokazivao kada je na snazi jeftinija tarifa. Time potrošačima otežano praćenje vremena, niže cijene električne energije. A ako su brojila doista pametna, zašto se i dalje koriste procjene umjesto stvarnog očitanja? Zašto se građanima ne omogući jednostavno rješavanje problema telefonom? Smatram da potrošači zaslužuju točne račune, dostupnu korisničku podršku i funkcionalnost koja im je prilikom ugradnje novih brojila obećavana. Mi smo na 210777 i vi ste, ako naravno želite, ako imate što prijaviti, ako se imate na što požaliti, komentirati i ukazati, također na 210777, ako ih nemate, niš vi ne brinite, ima mailova koliko god hoćeš i to, vrlo zanimljivih, pa ajmo prvo čut vas da ne čekate. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobri. Evo sad sam baš upao, slušam ovu ženu gospodina za Elektroprimorje. Ja kažem da to nije točno. Ja isto imam ovo novo brojilo, moj račun i njihov račun u 50 centi je samo razlike. Zašto 50 centi zaokružuje na više?
0: Mm-hmm.
1: Tako da slobodno, po tom pitanju Elektroprimorje je okej. Okay.
0: A dobro, iako sam ja čuo od nekih koji se žale da kad su počeli ti takozvani pametni, da su im se povećali računi za struju. Sad ne znam, da li oni možda više troše u međuvremenu, a da nisu toga svjesni, ne znam. Ali,
1: ne znam, ja vodim svoju evidenciju.
0: Dobro.
1: I od prvog dana, moj račun koji ja izračunam, njihov račun u 50 centi ne više razlike. Neka čak šta više, njihov račun manji nego moj račun.
0: Da, blago vama.
1: Šalter, pitaš koliko dođe kilovat skupe, koliko kilovat jeftine i sve znaš.
0: A ovo sa lampicom, kad je skuplja, kad je jeftinija, jel radi to, radi?
1: Radi, sve
0: dobro,
1: radi.
0: Dobro, bravo. Onda neko laže od vas dvojice.
1: Ja kažem šta je kod mene.
0: Dobro, dobro, u redu. Drago nam je čut da negdje nešto i valja, u redu, hvala.
1: Molim,
0: Bog. 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Čuj, Perlin, šta misliš ti, jesmo mi na obali i na moru, u rijeci ili nismo?
0: Čuj, šta misliš ti, od kad smo ti i ja na ti?
2: Pa, tako, eto.
0: Aha, dobro.
2: Znaš zašto smo na ti? Zato što smo bili kolege i ja sam radila u nekakvim tiskovinama, pa zato smo na ti, a dobro te poznam.
0: Jer smo si bliski i volimo se.
2: Je, je, upravo to. A znaš zašto te to pitam?
0: Obično kad počnu na ti, onda mi nešto ružno imaju za reći.
2: Ne, nemam tebi ja ništa ružno za reći. Nego samo da te pitam, ovo što sam te pitala. Ide i kod vas reklama iz Plodina, kao radimo sve nedjelje preko ljeta. I onda ja mazohistički svake nedjelje provjeravam koje Plodine rade, ne rade ni jedno. Baš me zanima hoće raditi koje sljedeće nedjelje.
0: A kako ne rade ni jedne? Kako ne rade ni jedne?
2: Morate nedjeljom, ništa, samo jedna tamo na placi ona u kojem je vječna gužva, ne možeš se maknuti do blagajne doći. Ne rade, provjeri.
0: Ja sam bio, a provjerio sam, bio sam u Plodinama u Kostreni, bio sam u Plodinama na Vežici, čak sam bio u Plodinama u Žminju i radili su nedjelju, a to nije obala.
2: Čekaj malo, ali u samoj Rijeci, ja sam te pitala, je li Rijeka na obali?
0: Pa je.
2: Prema tome, po tome nije.
0: Pa je, ali Vežica je radila, slušaj me malo.
2: Da, to ti je malo,
0: tebi je Vežica daleko, zašto ne bi
2: pa
0: otvorili?
2: Pa je, nisam na drugom kraju grada.
0: Ma da, pa neka otvore Plodine u tvojom ulazu, razumiješ ti mene?
2: Čuješ, imam ja još i na njihovu konkurenciju, a to ti je Konzum.
0: Dobro.
2: Tamo ti piše na svim njihovim onima papirnatima prospektima da je u svima trgovinama na obali i odnosno u više od 155% popusta na svaki račun. Onda ja dođem jučer u Plodine gore na Škurilje i pitam tetu na informacijama jel to vrijedi za Rijeku, a ona onako uvrijeđeno veli ne, to pitajte naše tamo u Zagrebu jer oni misle da je Rijeka u Gorskom Kotaru ili barem na Platku. Eto, toliko, zato se ja pitam je li Rijeka na obali. Ja sad more gledam sa balkona, ali ne, mislim da mi se to pričinjava.
0: Pričinjavati se, nije to more.
2: Nije, nego šta je to? Šta je to?
0: Pa to je Gorski Kotar, to što ti vidiš.
2: Aha, da, stres vidim, a tamo su planine.
0: To su ta plava stabla.
2: Ma
0: ajde,
2: da,
0: živjela mi Bog, živjela Bog.

0: Pa kaže ovako, poštovani, jedan kratki upit vezano za stanicu za tehnički pregled vozila na Škurinju. Kako je moguće da u doba digitalnih tehnologija na toj stanici nije moguće plaćati karticama ili drugim digitalnim alatima za plaćanje, nego isključivo gotovinom? Radi se o velikim iznosima jer tehnički pregledi cestarina koštaju preko 150 eura u prosjeku, a najbliži bankomat je kod Spara i Kauflanda, ako imate sreću da ste član ZABA ili Erste, pa dignete gotovinu bez provizije. Kako su mi, inače vrlo ljubazne djelatnice, na šalteru pokušale objasniti, oni su ostali jedina stanica u Rijeci koja ima samo gotovinsko plaćanje, ali ne mogu to promijeniti, jer vlasnik je taj koji o tome odlučuje, pa evo ujedno molba vlasniku da izađe iz kamenog doba. Vlasniće, izađi, duše, izađi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ja ću malo podebljati od prethodne gospođe. Mi smo jednu nedjelju trebali nešto kupiti na Drenovi. Od pet trgovina, Studena, dvoje Plodine, pekara, privatna, ovo, ono, ništa nije radilo. Na kraju krenuli smo prema Krku, pa smo na Krku kupili što nam je trebalo. Znači, od pet trgovina, ni na Orehovici, jedna mala privatna trgovina i ovdje pod Renovi, 4-5 marketa, sve smo obišli okolo, ništa nije radilo.
0: A gospođo draga, ni Orehovica ni Drenova nisu na moru, je li tako?
1: Nego da,
0: su,
1: nisu,
0: malo su uvučeni.
1: Mi samo gledamo more, da, ovako.
0: Gledajte ga i dalje. Hvala.
1: Ajde,
0: vam, pozdrav, oživli. Zato u Zagrebu radi svaka druga butiga u svakom kvartu. Kaže, evo da kad bude jedna hvali, baba, dobar dan, suočeni s okrutnom bolešću člana obitelji i izuzetno teškim danima, u kuću nam je dolazio palijativni tim. Timovi koji se izmjenjuju. Javna i od srca pohvala svim tim ljudima. Oni nisu samo profesionalni, nego izvrsno rade svoj posao. Oni su ljudi velikog srca koji gledaju teške bolesnike svakog dana, a i njima i obiteljima pristupaju velike duše. Hvala im. Ej, Šluce, kako je tebi dobro? Ti bolesnike gledaš samo petkom ujutro. Odnosno bolesnika. 210777, dobar dan.
2: E, dobar dan, radi Rijeka.
0: E, Bog živili.
2: Da, pozdrav sa Usinja.
0: E, recite, jel vam radi kakva butiga u nedjelju tamo?
2: To ima nešto sad, radi turista. Bez
0: pa da, da znamo doći kad nam pozatvaraju sve po Rijeci. Recite.
2: A, dobro.
0: E.
2: Ove, imam jednu ovako, jednu kritiku na ovog našeg župana Lukanovića, gospodina.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Jer nešto je tu bio po Lošinju, otvara onu novu rivu, pa je skoro voda odnjela, digao se ovaj plimni val.
0: Uh-huh.
2: Pa rekao je da razmišlja o tome da privremeno Lošinski dom zdravlja primjesti u Veli Lošinj. Pa ja se pitam da li to ima veze sa mozgom, da li on realan čovjek, jer mi do Velog Lošinja imamo 3,5 km pješko u jednom smjeru, nemamo adekvatne linije, kako nemamo ni Rijeka Lošinj, tako nemamo ni lokalne, što se sve više ljudi i turisti žale.
0: Mm-hmm.
2: Pa ja ga molim da malo dođe živjeti ovdje bez svoga luksuza, bez onih skupih auta kojima se vozi, pa nek proba funkcionirati sa djecom, sa starcima, pa nek ide u Veli Lošinj iz maloga pod oznake za bolovanje, vadit krv i tako dalje, sa jednom ili dvije linije koje jedva idu. Pa evo, svim ovim našim političarima želim da se jednostavno spuste na zemlju u kojoj mi živimo, a ne u njihovim svijetovima luksuza, jer ovo više stvarno nema smisla.
0: Gospođo, jedino što im možemo poručiti, odite vi svi lijepo u Veli Lošinj.
2: Ne.
0: Ne.
2: Ono bolje što je Bog poručio kad je bio na otvorenju rive, da Bog da vas voda odnjamo.
0: Ok, može, hvala. Bog živi.
2: Bog.
0: O, kaže ovako, tužibaba na Karmoto, mislio sam da se nikada u životu neću javiti na tužibabu koju slušam godinama jer nisam tip koji prigovara, ali morao sam jer je ovo prevršilo svaku mjeru. Prošlu godinu smo bili naručeni na servis novog automobila koji je kupljen kod njih, ujutro u 8 sati, rečeno je da pričekamo do 9, da će servis biti gotov, kao zvače nas, niko nije zvao, dolazim u 9.30, auto nije ni ušao u radionicu, pitam zbog čega nisu krenuli s radom, da su kao morali hitno riješiti neki automobili iz Hrvatskih šuma. Kažu evo sada i onda će ga uzeti. Bio je gotov za pola sata, prvi servis, to je samo promjena ulja u motoru. Računamo, valjda je tako, mi nismo iz Rijeke, inače su se potpisali, iz Delnica su. E, kaže, ovu godinu trebamo drugi servis i zovemo za termin mjesec dana ranije. Ljubazna djelatnica kaže da su termini slobodni i da dođemo 21.7. u 8 sati ujutro. Dolazimo u 7.30, nigdje nikoga, rade od 8. Čekamo i ulazimo na prijem u 7.55. Kažemo da smo naručeni u 8, sve okej, okay. Predam ključ i na moj upit kad će auto biti gotov, djelatnica kaže da će sve biti gotovo do 10 sati te da će nazvati. Opet nitko ne zove, dolazimo u servis u 9.50 i vidimo da je naš auto na istom mjestu gdje sam ga parkirao. Pitam djelatnicu da li je gotovo, ali opet normalno nije. Pitam mu što je sada, ide provjeriti. Nema objašnjenja. Te da bi ga sada ubrzo uzeli da pričekamo opet nekih 2 sata. Moja supruga je počela prigovarati, a sirota moj, kako nas već 2 godine zavlače, a telefonski su imali dane i sate na biranje. Ja je pitam zbog čega onda naručuju kad se toga ne drže, djelatnica kaže da se neće raspravljati s nama. Samo sam mirno rekao da nam vrati ključ, što je i napravila, te i dalje nema objašnjenja što se sada desilo da nas nisu uzeli 2 sata od terminu, a bili smo prvi na redu. Ni ne zanima me, samo hoću druge ljude upozoriti na njihovu praksu. Ja znam da oni neće propasti za taj naš servis od nekih 430 eura, ali ja im to više neću dozvoliti. I vama dobar dan na 210777.
3: Dobar dan, Robi.
0: Dobar dan, živio.
3: Pa ovo je jedna ovako, ja ne znam, neprimivane čuzivama. Jučer se prenosi utakmica Bistine Rujevica, pa me interesira malo jedna stvar.
0: Ja.
3: Koliko je bilo baklje jučer zapaljeno i topovski udari bačeno na stadion?
0: Topovske udare nisam čuo, moram priznati jer imam slušalice, pa onda malo slabije čujem, a baklje sam vidjel jedno, pa če ja znam, 10, cirka.
3: 10.
0: Cirka, neću tvrditi, ali nešto sam ih vidio, nisam ih brojao. Zašto?
3: A prati sam utakmice u Splitu isto, gotovo 30.000 ljudi, a nije bilo nijednog topovskog udara, a gotovo ni baki. Pa me interesira čudna, malo, čudna stvar.
0: Ja.
3: Kako to?
0: Tako, a što oni nimaju 60. minutu, mi imamo 60. minutu, onda se pale baklje.
3: Ja, ali gotovo svaki put je prekinuta utakmica u 60. minuta, a jučer nije bilo topovski udari i te će uvojiš pa samo par baki.
0: Ja.
3: Pa me interesira kako to more proći na domaćim utakmicama, a ovdje, a isti ljudi, isto smo navijači. Ja sam isto navijač Eka, imam
0: člansku
3: iskaznicu od Armade. Isto,
0: pa ja. A sad ne razumijem, ča ti pači baklje ili ča prekid
3: utakmice? Ne, kako se mora organizirati isti ljudi, isti navijači, isto sve.
0: E?
3: Sad na jednoj utakmici točno prekine se utakmica. A juče i ni na Splitu, ni u Varaždinu, ni u Rijeci nije bilo prekinuto radi
0: da, ne znam za Varaždin i za Split, nisam gledala što sam bil na Rujevici, ali na Rujevici se prekine ako onaj dim krene po travnjaku dole i onda sudac procijeni da je vidljivo slaba i onda prekine utakmicu dok se ne raščisti. Ali juče čera kako je puhala bura, onda valjda nije bilo razloga za prekidanje.
3: Ja je bilo daleko puno manje svega, nije bilo gotovo ni jednog topusta udara.
0: A ja, nema krize, kriza je stari moj, inflacija, to sve gušta, znaš.
3: Aha,
0: e.
3: A vidjet ćemo sad kad budu počeli povaviti prvorište naše utakmice, kad će biti kriza.
0: Ja, ćemo vidjeti.
3: Znači, stvari o osiguranju, ne moramo puno filozofirati. Znači, ove utakmice daleko bolje se kontroliraju, daleko bolje kontrola. Ali interesantna stvar, ili opet onaj ki kontrolira dobije neki šolin, sigurno tamo nije za ništa. Tako bi moralo pravda svoju plaću kako to kontrolira. To mi je malo interesantno.
0: Gle, ja znam neke znam neke načine kako se to prošverca, ali ako ti rečem ću te morat ubiti, onda bolje da prešutim.
3: A ja?
0: E.
3: Dobro, mislim, ja bi rata ako navijač Rijeke, stari navijač.
0: Ja.
3: Rad bi da bude to kako bi trebao u redu, da nas iz Europe ne isključe, da ne ono, zabraniti, ne smije doj publika. To se dogodilo Grcima i oni se spravili stadion, oni su se naučili pameti, mislim.
0: Ja, ma nemoj Grke spominjati, što tamo u Grčkoj izlaze predsjednici s pištoljima na travnjak, tako da to baš nije za neku usporedbu, ali
3: a,
0: dobro.
3: A je,
0: okay.
3: Samo jedan puta, dva puta, ne sigurno.
0: Okej, okay, hvala lipa, čao. Plaža Jadranovo kaže, dobar dan, velika tužibaba na koncesionara ležaljki na plaži Jadranovo. Danas dođem sa ženom i sinom, 5 godina, na plažu da uživamo u moru i okupamo se. Dolazi za 10 minuta čovjek i počne bahato i bezobrazno da smo kao smjestili ručnike previše blizu ležaljke, koja je by the way bila prazna, kao i prva do nje s jedne i s druge strane, jer da oni imaju koncesiju i da izvolimo maknuti ručnike čim dalje od ležaljke. Da ne govorim da je sredina srpnja i da je na plaži gužva i nije lako naći mjesta. A i nisam znao da trebam biti geodet i doći smjernim uređajima na plažu, koja je javno dobro, te da moram mjeriti koliko točno metara moram staviti ručnik od svetih ležaljki. Rekoh mu da je plaža javno dobro i da neka mi pokaže vlasnički list ili posjedovni kao dokaz da je plaža njegova, kako on tvrdi. Uostalom, ako su toliko zabrinuti za točna mjerenja, koliko je tko daleko spustio ručnik od ležaljki i je li u pitanju 10 cm više ili manje, mogu onda lijepo iscrtati plažu s točnim crtama i izmjerama, pa da vidimo koliko blizu smijemo mi prići ležaljkama. Budući da je bio izrazito neugodan i bezobrazan, povukao se i otišao dalje od nas, tek kad sam rekao da ću pozvati policiju. Ponavljam, morska obala izvan svakog vlasničkog režima, te je javno dobro. PS, navedene ležaljke nisu bile korištene za našeg boravka cirka 2-3 sata tamo, a i moje osobno mišljenje je da nismo bili preblizu njih. Bitno da sam on ponašao kao da je javna plaža i javno dobro njegovo osobno vlasništvo. Fuj, fuj i još jednom veliko fuj za njega i za one koji su mu dali koncesiju na plaži Jadranovo. Kako radi ova naša Ana Marija, nije mare da žalim što si tu, ali više bih volio da je Lučo tu samo zato da mu mogu čestitati rođendan pa da mora plaćati cugi. Eto ti ga na Lučo. Hvala Ana Marija. Dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Požalio bi se na stavili su mi račun mjesec dana kasnije, mi je došao, a ja sam platio 6 centi zatezne kamate.
0: Došao vam je mjesec dana kasnije?
4: Da, da.
0: Aha, ali nisu oni krivi, nego onda pošta vjerojatno.
4: Ja ne znam.
0: Da.
4: Ja sam platio.
0: Aha.
4: Eto, to ti je robi moj.
0: A dobro, ajde.
4: Znam.
0: Bolje da je 6 centi nego da je... Da, znam.
4: I tebi dolaze takovi računi.
0: A da, otprilike, ali dobro.
4: A čačeš,
0: s rogatim se ni za bos, stari moj.
4: Znam.
0: Bolje...
4: Ja ću i tužit.
0: Ja, okej, okay, ali ćeš više platiti advokata nego tih 6 centi. Ja. Tako da ne znam da li ti je to pametno, ali delaj čačeš. Ala bo. Ćao.
4: Bog daj.
0: Ćao. Plodine gratis proizvodi, kaže čovjek. Pozdrav, tužim se na Plodine koje nude gratis proizvod kada na njihovoj aplikaciji skupite potrošnju od oko 50, 100 ili 200 eura. Međutim, kada dođete do toga, tih proizvoda koji su inače 1-2 eura, nema. Idete u druge pa treće Plodine u Riji, a ono opet uglavnom nema. Ne zbog jeftinog proizvoda, već zbog prevare koja time nastaje, sve rijeđe idem kod njih. Nemojte reklamirati nešto što ne možete ispuniti. Evo, ja mogu ispuniti. 2-0-7-7-7. Primamo sve. Ha. Dobar dan. Da, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: I sve vam dobro želim.
0: Kako?
5: Ovako, zavarećen. Ja imam neki apel, to je kao tuživo, ma ova vaša prijašnja slušateljica, ča je rekla za Lošinj.
0: Ja.
5: I ja njoj dam potpuno pravo. Mm-hmm. Ali žal mi je da ženska, pretpostavljam da ne zna, da ona živi na istrijanskom otoku. Ne samo Lošinji, nego i Cresti, znamo malo više povijesti, takve stvari koje puno njih ne znaju.
0: Mm-hmm.
5: Pa ako njini, ako njim tako je dojadilo, a sigurno sam da je 100%, znači neka lipo jedan naprave jedan referendum, neka se organiziraju i neka se priključe svojemu poluotoku Istrija.
0: Kako to mislite svojemu lipo, poluotoku?
5: Lipo, jer je poluotok Istra uvijek bio... kako bi se rekli, u cjelini sa Cresom i Lošinjom. Kad je prva destilerija bila ljekovitog bilja na Cresu, znate ča piše? Cres, Kerso i Istrija.
0: Uh-huh.
5: I to ja znam inače iz povijesti, ali puno tih ljudi nažalost ne zna.
0: Uh-huh.
5: I to mi je jako žal ili po onim, jer njima je otet Lošinj, mali veli Lošinj, Cres.
0: Da.
5: To pripada Istri, našoj Istri, mojoj Istri, vašoj.
0: Da. Da, da, sve, su, sve su namotili, šinjora moja.
5: Ma šinjora.
0: Ma sve.
5: Ma ne samo to, nego
0: ma sve. Ma nikad je i Tokio je bio naš. O Trstu da i ne govorim. Ja sve brižni
5: ne,
0: ministri.
5: Ne, ne, Trst je bio partizanski.
0: Aha, aha, dobro, dobro.
5: Po njihovom.
0: A Istra je bila, Istra je bila Ustaška.
5: A mi smo bili s Trstom u cijelini. Aha, nije on bio aha. ništa naš, ni ovo, ni ono.
0: Da,
5: to
0: da.
5: Su oni to.
0: Da, ma nismo ni mi baš svoji, da.
5: A, jesmo, itekako, i moramo biti.
0: Dobro, dobro.
5: Hvala vam lipa
0: hvala
5: na razumijevanju.
0: Znači, referendum, referendum, more, more.
5: Tako je.
0: Ja ću organizirati referendum da se i Korzo u Riki pripoji Istri. Jer se najbolje Istra vidi s Korza Riječkoga. Prema tome, ki bog ćemo mi u Primorsko-goranskoj. Svi u Istru.
5: U pravu ste, tako znate, je. Ja se slažem.
0: U tri Istre materine, svi idemo skupa.
5: Ala pomoć, ja.
0: Ala boh, čao.

0: dajte, molim vas, nemojte pretjerivati, doktor mi je na bolovanju, nemam iki tablete prepisat. Kaže ovako, plazma sportske igre mladih na vojnom igralištu. Poštovani, dajem tužibabu na organizatora sportskih igara za mlade održanih 19.7. na vojnom igralištu na Vojaku. Poslije igara ostavljeno je smeće na atletskoj stazi koje stoji tamo već 2 dana. Tko će pokupiti za sobom? A šta nogomet, graničari, košaka, nego organiziraju na sportskim igrama mladih, tko će brže pokupiti smeće? Isto, krasna igra, krasna. Još malo smo skupa, a ima još toliko za čitat. Recite, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Nadovezujem se na prethodnog slušatelja, gospodina, koji je pričao o računima.
0: Uh-huh.
1: Ovaj mjesec još ni pretplatnik sam Hrvatskog Telekoma. Ovaj mjesec, to prvi put, nisam dobila račun za telefon. Sve druge račune sam dobila, znači nije krivnja u pošti.
0: Uh-huh.
1: I sad ću morat platiti opomenu, vjerojatno pred isključenje drugi mjesec, a račun još nisam dobila. A, eto, toliko, to su vam tri.
0: Ali čekajte, imate one besplatne telefonske brojeve, ste nazvali, pitali gdje je moj račun, dajte šaljite to, želim vam platiti, ne?
1: Čekam, nisam još zvala.
0: Ali zovite, gospođo, da ne biste dobili opomenu, pa onda još plaćali i to. Mislim, znam da nije vaš posao da zovete njih da vam šalju račune, ali ako ste do sad imali redovito, možda bi morali nazvati, jer...
1: Hvala na savjet.
0: Ma, molim lijepo. Pogledajte samo ko vam je pružatelj usluge, imaju sigurno besplatni broj telefona. T-com. Onda je, ne znam, 0800-8000, tako nešto otprilike.
1: 9000.
0: E, lijepo ih nazovite i recite, ja bi vama platila, a vi meni ne šaljete račune. Vidjet ćete, poslat ćemo.
1: To su trikovi njihovi.
0: Da, da, ali ne padajte vi na trikove.
1: Hvala.
0: Pozdrav, Bog. Pritužba na nepošten rad građevinske tvrtke, piše gospođa. Poštovani, namjera mi je da upoznam i druge s načinom rada građevinskom tvrtkom Forever Dodo Gradnja, Rijeka, Kućina 4, kako ne bi bili prevareni kao što sam i ja. Prihvaćaju se posla kojeg nisu u mogućnosti odraditi jer nemaju dovoljno djelatnika niti imaju odgovarajuće kvalifikacije. Prijavila sam ih inspekciji jer sumnjam u rad na crno. Uglavnom, dogovoreni posao nisu odradili, jednostavno prestali su dolaziti na gradilište i nisu se javljali. Čak su i alat ostavili. Radili su negdje drugdje, započinjali posao i ispostavljali račune. Nažalost, platila sam im neke poslove unaprijed. Gospođo, pa to se ne radi. A oni ih nisu odradili. To im je bio i cilj, zadobiti povjerenje i iskoristiti naivnost naručioca radova. Duguju mi cirka 3000 eura.
2: Daj mi moju lipu!
0: Daj mi moje eure. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Robi, Ana na telefonu.
0: E, reci, Ana.
3: Ovako, Robi, imam vam pritužbu na grad Rijeku, na trg riječkih olimpijaca, kako su razrušene stepenice. Da meni to izgleda kada idem na pošu, kad se spušam i penjem, da ću se spotači, da zovem da se neko ne razbije po rijeci, kako su ceste napravljene. Imam tuži babu.
0: Mm-hmm.
3: Ali ne na vas, Robi, ako u redu, recite mi.
0: Što da li u redu?
3: Ako vam u redu, mora tuži, baba.
0: Je, odlično je, Ana, odlično je.
3: Hvala ti, Robi.
0: Ma, molim ti, Ana, Bog. Pazi da se ne spotakneš.
3: Hvala i vi isto, Robi. Čao, Denja, Bog.
0: Čao. Imam 100 kila. Otiđe na banku, imam 100 kila. Ovo mi je malo konaj stari vic kad Plavuša hoda i vidi kor od banane na cesti. Kaže, joj, opet bum opala. Tužibaba na T-com, kaže slušateljica. Lijepi pozdrav. U ponedjeljak smo kupili paket Max TV jer njihov internet imamo, ali htjeli smo samo Max M bez pretplate. Tako se zove paket koji reklamiraju i dođe nekih 19 eura mjesečno. Da bi na kraju ispalo da to ne postoji, već da moramo uzeti s ugovorom na 24 mjeseca i da je trenutno na akciji za 1 euro. Nakon 3 mjeseca plaćaš puni iznos oko 45 eura mjesečno. Rečeno nam je kad se pospaja sve i ukopča da će se očitati i možemo gledati Max TV. Evo, danas je petak, naš Max TV još se uvijek očitava i ne vidimo ga, toliko obrizi T-coma za svoje sadašnje i buduće korisnike. Zato oprez kod sklapanja ugovora s T-comom kojem treba tjedan dana da se očita da možeš program gledati. Evo, mi smo na samome kraju, prije nego stavimo ključ u bravu, barem za danas. Što se tužibabe tiče, još ćemo se malo čuti s vama. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: E, dobro, samo jedan savjet ljudima koji ne dobijaju redovito račune.
0: Uh-huh.
4: Znači, datum kada im je na starom računu je, znači na tom datumu plate stari račun, koja je ista cifra kao i što inače dobija račun. Znači.
0: Uh-huh.
4: Znači, ne mora čekati novi račun.
0: E, ali znači, ako je novi račun veći od ovog starog...
4: Pa bude par razlika, par centi, to nije problem, to se lako poslije doplati, ne?
0: Da, da, da.
4: Ali znači, na datum kad je stari račun, tada se uplati.
0: Aha.
4: Je tako. Znači, uplati se na taj datum, cifra koja je na računu i ide mjesec dalje.
0: Da.
4: Bez obzira što nije došao račun novi.
0: A postoji jednostavnije?
4: Da.
0: Da. Ako imate Face i Viber, instalirate M-Happy, odnosno M-Happy, i nemate problema ni s Happom, ni s računima.
4: Dobro, ne razumijem se to.
0: Aha, eto vidite. Sva sreća, ja imam jednog mladog, pametnog gospodina u obitelji, pa mi je on to sad savjetovao.
4: O, super je. Onda ćete morati isto dati jednu emisiju, baš samo o tome.
0: Tako je. Sinovi i mačke na glavačke, da. Dakle, hvala vam, pozdrav.
4: Dan,
0: Bog živaj, također, da, živili, da, živili. Da. Da, još malo, kad su vremena od godišnjih, onda možemo se još malo čuti. Dobar dan.
5: Dobar dan, gospođo.
0: Izvolite, poštovanje gospođo.
5: Ovako, nikako mi nije jasno što mi sve plaćamo ovom poslovnom sustavu nekad ristan.
0: Uh-huh.
5: Na računu, a ne znam da li to ljudi gledaju, čitaju, ovako ima, pod jedan fiksni...
0: Gospođo,
5: dio...
0: malo stišajte radio, molim vas, jer... Ili se odmaknite od njega.
5: Evo, otići
0: bolje,
5: od njega.
0: Bolje.
5: Da. Ovako, znači imamo pod broj jedan fiksni dio vodoopskrba.
0: Gospođo, ako budete čitali po točkama, nećemo završiti do 11.
5: Fiksni dio, evo brzo ću, odvodnja.
0: Pa nadoknada, pa uređenje voda.
5: Dio vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje, naknada za razvoj, naknada Hrvatskih voda za korištenje i pod 7 naknada Hrvatskih voda za zaštitu. Meni te stavke nisu jasne. Ne mogu odgonetnuti što mi to sve plaćamo ili nas šišaju ko ovce.
0: Pa, gospođo, ne bih vas htio razočarati, ali ovo drugo je.
5: Aha, da. Nisam razočarana, jer ja znam da je tako. Jer ovo stvarno nije normalno. Kako su samo uspjeli izmisliti ovolike stavke koje su, ma ne znam, stvarno... Neke možda u redu, ali ovo...
0: Gospođo, kako toliko plaćamo struju, a Nikola Tesla nam je skoro besplatnu struju dao svima, odnosno imao rješenje. Kako toliko plaćamo telefone, a sve smo sami izgradili. Tako vam je to, moja gospođo.
5: Istina.
0: Eto, vidite.
5: Istina.
0: Prema tome,
5: istina.
0: Tako i za vode. A bez telefona možete, bez struje bi još i mogli, ali bez vode teško.
5: Da, ali ovi 7 stavki stvarno mi nije jasno i to nije u redu. Trebali bi se malo preispitati i potrošači i ne znam, ove niko ništa ne pita, oni rade šta hoće, udaraju cijene koliko hoće i mi smo nadrljali.
0: A gospođo, treba neko platiti sav taj državni aparat, lokalnu samoupravu,
5: tako
0: regionalnu
5: je,
0: i tako dalje. A ja, pa ne, od čega će ti jadni ljudi živjeti?
5: A je, baš su jadni.
0: Tako.
5: Baš su jadni.
0: Hvala vam, manje trošit, neka vam bar ta stavka kubika bude manja od svega. Hvala vam, pozdrav, Bog.
5: Hvala vama.
0: Piše gospodin Milan, žalim se na Novu TV, za Boga navalili s tim turskim serijama kao nenormalni, pa što svako ljeto isto naši glumci odu na godišnji, onda ovi udri po turskim sapunicama. Dobro da je jedna serija, ali ajde, ovi kao poludjeli od 8 do pola noći, pa imaju naše stare dobre serije, Velom isto, to teško da Nova ima, pa ima srpskih odličnih, ne bi znao, i tu glume velikani, a ne ovi Džimbili Džimbila Mera Kitman. Druga tužibaba se odnosi na demografiju, stalno seru i pizde kako moramo raditi na demo, a pouzdano znam da je naš sustav za umjetnu oplodnju totalno u banani, a liječnici koji to rade i upućuju su totalne budale, jer mi je kćer u toj situaciji, a liječnica koja bi trebala da radi na tome, ona kao da je studirala u Hercegovini na kursu od 6 mjeseci, pojma nema o postupku. Brate mili, kako smo mi ovako nazadni, a svi se u sve razumijemo. A ja više niš ne razumijem. Ne razumijem jedan klinac. Čaj imaš, Ane, za kraj. Ansambl Oaza, to može. Ajde.

A ja imam još jednu tužibabu da mi ne ostane za drugi tjedan. Poštovani, lijepo molim za objavu kako slijedi. Nedavno po onoj najvećoj sparini putovali smo kasno noćnim autobusom za Osijek. Ovaj riječki nazovi kolodvor je prava strahota za luku različitosti i jedan miteleuropski grad kakav bi ovaj nesretni grad trebao biti. Naime, osim mlinara, pohvala za ljubazno osoblje, sve ostalo je prava strahota. Garderoba plus WC zatvoreni, svjetla gore pa unezvjereni putnici u potrebi, uzalud drmaju vratima. Nema niti jedne klupčice ili ne daj Bože stolice. Možeš birati između stajanja, sjedenja na prtljazi ili pak na prljavom betonu. Dok se novom kolodvoru ne nazire kraj, naša gospođa Iva se zabavlja antimuralnom politikom dok nam turisti odlaze, pronoseći svijetom lokalnu sliku i priliku Kroacije full of shit. Da imam fakultet, vjerojatno bih znao kad treba stati s čitanjem, ali ne, ne znam. Mislim, imam pedagoški, ali kažu da je na njemu bilo najteže vrata otvoriti, ali i to sam ponekad znao zaribat. 9 minuta do 10 sati, do još jednih vijesti, želim vam dobar i miran, što da još pričam, a neće se čuti tekst ispod, baš je dobar tekst, nema veze, ok. 9 minuta do 10 sati, želimo vam ugodan, miran vikend, neka vas što više nerviraju, tako da tužibaba koja nikad ne ide na godišnji, na odmor, ni na bolovanje, ima posla idućega tjedna. Bog daj, živli!

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Paveka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će se dosi biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kako je njezino stanje u svemu tome.
2: Iz Rijeke. Posljednji sastanak mirenja između uprave KD Čistoće i predstavnika sindikata održat će se danas u 13 sati. Podsjetimo, nakon 4 kruga pregovora danas je posljednja prilika za dogovor. Ne bude li postignut, slijede sindikalne akcije među kojima je i štrajk. Zahtjevi sindikata drže se u tajnosti dok je proces mirenja u tijeku, no ono što sindikati traže je povećanje materijalnih prava radnika u Čistoći. O tome je bilo riječi na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća. Evo što kaže zamjenik gradonačelnice Vedra Vivoda.
5: Poboljšala su se određene radne situacije, štiče opreme i samog načina rada. Kanistarske radione se vraćaju u Čistoću, što je bio veliki problem što se tiče kvara samih kamiona. Puno toga se poduzelo. Kada se riješi sistematizacija i prijelaz na osnovicu puta koeficijenta, onda možemo pričati onda i o ovoj dinamičnoj osnovici. Što se tiče samih plaća u Čistoći, pretprošle godine je rasla plaća 25%, ove godine u prvom mjesecu rasla 5% s obzirom na tada potpisani kolektiv ugovor i trenutno se pregovara, tu stvarno ne možemo izlaziti s čime se točno pregovara s obzirom na pravilnik o mirenju i mi se iskreno nadamo da u dobroj vjeri ćemo svi sjest i riješiti problematiku koju imamo na stolu.
2: Ekonomski fakultet u Rijeci osigurao je više od 325 tisuća eura europskih sredstava za projekt Portus, kojim će dodatno unaprijediti stručnu praksu studenata, a samim time i zapošljavanje budućih diplomiranih ekonomista. Posebna će se pozornost posvetiti kvaliteti procesa učenja kroz rad, praćenju ishoda stručne prakse, te sustavnom vrednovanju iskustava studenata i poslodavaca, kako bi se program kontinuirano prilagođavao potrebama tržišta rada. Voditeljica projekta, prodekanica ekonomskog fakulteta, izvanredna profesorica Vesna Buterin.
6: Novi iskorak u povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada na način da sada planiramo podići kvalitetu stručne prakse na jednu znatno višu razinu. Dakle, studenti neće dobiti samo mjesto za odrađivanje prakse, već će oni dobiti kvalitetnije mentorstvo, sustavno organizirano karijerno savjetovanje, veću povezanost sa gospodarstvom, bit će omogućeni digitalni alati koji će zapravo olakšati planiranje profesionalnog razvoja.
1: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci u 9 sati 22 celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće bura umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna, do kraja dana postupno će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 27 i 31, a u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Shakirina pjesma zove se Ilegalno. Ha, mogli bi o tome dugo i na široko, ali nećemo, znate zašto? Petak. Dobar dan. Mi lumini da more meso. Svježe jutro, dugo nismo imali, na primjer, u jutro, barem se ja ne sjećam ono da se probudite pa da je 16-17 celzivih stupnjeva, baš je bilo ugodno. Samim time čini mi se i nešto malo teže za probuditi se, onako kad je malo svježe, pa se malo pokriješ, pa bi malo još samo 15 minuta, je li tako? Lako se ustati kad se probudiš u lokvi znoja, ne da ti se više ni leži, ali ovako malo je teže. No, kad skužiš da je petak i još ako vam počinje godišnji, što nam teško? Lijep dan je u Rijeci, počinje nam još jedan udarni turistički vikend, 24, evo pogledala sam sada u 10 sati, a u prometu je ono što bi se reklo kaos. I još puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, no na glavnim prometnicama u smjeru mora, pa i unutrašnjosti i trajektne luke itd. itd. je zaista već jako, jako gužvovito. Riječ je o kolonama, pa i od 3, 4, 5 km recimo Bajakovo 3 km, a 7 zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji. Zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Promet se naime preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. Evo, to javlja HAK. Gledam da referirali se još nešto na naš promet, ali za sad to je to, da vidimo u pomorskom prometu samo katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ta nam je katamaranska linija u prekidu. Ovo ostalo pratit ćemo situaciju, sigurna sam da i vi negdje danas pičite, pa ono što znamo i mi, značite i vi. Pomalo i sretan put! A od ostalih vijesti ne znam šta bih vam rekla. Evo, od 9 sati ništa, dobro, nisam baš nešto pročitala da mogu reći da je zabavno. Čekamo našu čistoću da vidimo hoće li nešto biti od tog sastanka. I naravno, kuc kuc, uskok. Kako je rekao odvjetnik gospođe Šegote Luce, ona se katastrofalno osjeća, a ne Boga. Sestro, šta ti je? Ti pereš novac kroz zlato, a ja perem čarape, pa ti vidi. Tako mi treba. Al kad pogledam radijsku režiju, znate šta shvatim? Nisam jedina. Lucija Fanton, isto pere čarape. Ana Marija Ilić, isto pere čarape. Fantazija. Žene moje, sve samo ne novac. Pa šta smo mi to zaslužile? Šta se to stvarno? A ništa, vidjet ćemo. Do kraja dana možda i mi budemo imali neku novu informaciju. Ja sam Matea Krmpotić i želim vam dobar dan.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
4: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje kanale.

0: U ovim trenucima trebao bi početi sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke, te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
1: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: U Hrvatskoj se samo do sada u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Taj će se dan obilježiti u Osijeku uz program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Vijesti svijeta. Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo 2 tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Iz našeg kraja sport. Rijeka i Opatija od danas do 2. kolovoza bit će domaćini FIBA U18 Eurobasketa B divizije, velikog međunarodnog natjecanja na kojem će nastupiti čak 22 europske reprezentacije. Hrvatska će pred domaćim navijačima tražiti plasman među 3 najbolje momčadi i povratak u viši rang. Utakmice će se igrati u Riječkom centru Zamet i Opatijskoj sportskoj dvorani Marino Cvetković. Luka Kralj, izbornik Hrvatske juniorske košarkaške reprezentacije i glavni trener.
2: Izuzetno dobro prvenstvo, s obzirom da u tom uzrastu zaista diljem Europe je jako puno ozbiljnih igrača i reprezentacija. Naša prva utakmica je sutra sa Norveškom u 3.30 i jedva čekamo da krene. Nakon Norveške slijedi nam Švicarska, te onda Rumunjska i Crna Gora, zaista jako dobra skupina, to su odlične reprezentacije i mi smo spremni. Na moju sreću i svih nas, svi igrači su zdravi i spremni, zaista sad ono što dolazi je ono što smo najviše i čekali.
0: Spektakularnim gala koncertom Opera u plamenu održanim sinoć na Trgu Riječke rezolucije u Rijeci završilo je ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći. Održano je ukupno 50 izvedbi na 20 lokacija u 33 dana. Pred nama je uskoro i nova kazališna sezona, pa iz Zajca javljaju da je počeo upis pretplate. Pretplatu je moguće obnoviti ili upisati na blagajni kazališta do 25. srpnja, ponovno od 24. kolovoza te online sve do 30. rujna. Mjesta prošlosezonskih pretplatnika čuvat će se do 10. rujna. Nova sezona donosi 16 premijera, 8 koncerata te brojne domaće i gostujuće umjetnike, a pretplatnici ostvaruju povoljnije cijene ulaznica i zadržavaju svoje mjesto u gledalištu tijekom cijele sezone.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće bura umjerena do jaka, na udare ponegdje i olujna, a do kraja dana postupno će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: 95,1, 102,7, 104,7. Ljetnih.
1: Jo, ovi valovi, pa ljudi moji. Ali malo ćemo se odmaknuti od valova, idemo u naš prekrasno zelenilo u srce Gorskog kotara. Kao što već znate, jer o tome izvještavamo svaki dan, u tijeku je filmski festival Cinehill u srcu našeg zelenog Gorskog kotara. Program je super. Volimo čuti svaki dan malo šta oni to tamo danas rade, jesu li se dobrano jutros osvježili, vjerujem da jesu. Danas nam se u naš program javlja, kako ono kažu moderno, ambasadorica festivala, gošća festivala, lovkinja, kvizašica, joj, nema kraja, naša Morana Zibar. Morana, dobar ti dan.
2: Dobar dan, da, a ovo ambasadorica, baš mi laska.
1: Jel' tako? To je ovaj moderni, moderne su to funkcije, ove moderne, ča bi mi rekli. Ali jesi ambasadorica Cinehilla? Nisam...
2: Pa tako se osjećam.
1: Sjajno. Morana, kako je jutros u Gorskom kotaru, jeste se osvježili?
2: Jesmo, ali svanulo je sunce, predivan topao dan, idealan.
1: Ajde lijepo, jer znaš šta, mi uvijek komentiramo kad je u Rijeci vruće, onda se mi malo volimo pobjeći u Gorski kotar, no nije ni Gorski kotar što je nekad bio, jer u Gorskom zna dobrano toplo biti, zato i pitam, jer jutros je temperatura u Rijeci ipak bila nešto malo niža.
2: Mijenja se to i tajne u slojevima, tako ako dolazite popodne na večer gledat filmove, sad smo svi u kratkome, ali na večer se moj, ono, ni dekica nije na odmet.
1: Odlično, to su dobri savjeti za sve one koji će danas potegnuti u Gorski kotar na neki od filmova. Međutim, moramo reći da je sada upravo u tijeku, mi smo te vjerojatno i nismo te pustili na taj okrugli stol, jedan zanimljiv okrugli stol koji govori o Cinehillu Europa, film, kultura i kreativne industrije kao pokretači razvoja Gorskoga kotara. Okupit će brojne predstavnike, hoćeš li ići ili smo te baš onako izvukli?
2: Ne, ja sam sad nešto drugo imala i ja se polako pripremam za kviz. Okrugli stol je već, ako sad krenete, doći ćete kad već završi. Ali svašta drugo nam se sprema danas. Da. Od filmova do popratnog programa bogatog.
1: Da čujemo, Morana, kviz je spreman, pretpostavljam, i reci nam samo, je li to čisto filmski kviz ili će biti neka pitanjca?
2: Rekla bih filmsko-šumski.
1: O, znači i šumu ste ubacili.
2: Okruženi smo šumom, tako da moramo, ne možemo bez nje.
1: Odlično. Da čujemo, Morana, šta ima danas, da pozovemo onda i naše slušatelje, da ne ovako ne bude suhoparno da ja čitam program.
2: Tako
1: evo,
2: je.
1: Pozovi nas.
2: Puno filmova, teško mi je sad nešto izdvajati, to stvarno imate na web stranici cijeli opis i raspored. Ako nešto trebam izdvojiti, to je navečer dodjela nagrade Maverick našem specijalnom gostu, njemačkom redatelju Edvardu Bergeru, kojeg sigurno znate po filmovima kao što su Konklava ili Na zapadu ništa novo. Danas gledamo njegov malo stariji, ali odličan film Jack i predajemo mu nagradu. U isto vrijeme, opet bio je sad u Puli, sad je kod nas, film Oče naš, jedna hrvatsko-srpska koprodukcija, vrlo, vrlo zanimljiva, teška priča po jednom stvarnom događaju, a dolaze nam i glumac Boris Isaković, kažu jedan od trenutno najcjenjenijih bardova glume u susjedstvu, i njegova supruga Jasna, i oni će nam paliti krijes. I evo jedan fun fact. Ljudi dolaze u vlastitom kamperu. Oni su strastveni kamperi, imaju svoje vlastito vozilo i neće oni nikakve hotele, crvene tepihe. Ljudi će stvarno tu u kampu, u svome kamperu spavati i zapaliti u 8:30 naš tradicionalni krijes.
1: Kako dobro, svaka čast, ma genijalna priča, odlično.
2: Tako da ako ima ljubitelja kampera, ovih frikova kojima je to ono životni stil, dođite i razmijenite iskustva.
1: Sjajno.
2: Sa po najboljim srpskim glumcem.
1: Sjajno. Morana, još me nešto zanima iz prve ruke, ako si uspjela zamijetiti. Publika koja dolazi na ovakav festival, ima li mladih filmaša, zapravo filmoljubaca, zaljubljenih
2: ima
1: u filmove?
2: Ima, jako puno studenata, imamo ovdje mi kampus za mlade i razne radionice, ne samo iz Hrvatske, ne samo iz regije, nego puno šire. Imamo jako puno mladih kojima je film strast ili koji se kane njime profesionalno baviti.
1: Jako lijepo i drago nam je to začuti. Za kraj par servisnih informacija. Kad je kviz za one kvizaše koji će iz Rijeke potegnuti?
2: U nepopularno vrijeme u 13 sati, ali znači još stignete.
1: Definitivno.
2: Taman stignete.
1: Mi iz Rijeke stignemo, da.
2: A ako ste više za večernju zabavu, onda ubacite koji film i večeras nam stiže DJ Mario Kovač, ko nikad nije plesao na fešti Marija Kovača, kao da nije živio.
1: Odlično. Morana, hvala ti lijepa na svim informacijama. Najviše nam se sviđa ono da moramo uzeti dekicu. To ti je bila jedna jako vrijedna informacija za nas.
2: Hvala.
1: Za nas koji ćemo doći u Gorski Kotar iz Rijeke. Želimo dobru zabavu, sjajan kviz kao i uvijek i čujemo se onda još drugi put.
2: Čujemo se, dođite nam.
1: Lijep pozdrav.
2: Puno pozdrava, bok.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka. S vama kroz ljeto.
1: Kako dobro, raspalili nas Gansi i sad jedna pričica pred kraj ovoga sata, kako studentima omogućiti više praktičnog iskustva, koje je, ja mislim, uvijek potrebno, ali još tijekom studija i bolje ih pripremiti za tržište rada. Te odgovore donosi razgovor naše Vedrane Lisice Pavlović s prodekanicom Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Vesnom Buterin.
2: Ekonomski fakultet u Rijeci osigurao je više od 325 tisuća eura europskih sredstava za projekt zvan Portus, kojim će dodatno unaprijediti stručnu praksu studenata i suradnju s gospodarstvom. Što to konkretno znači za studente, što znači za poslodavce i opće za buduće zapošljavanje, doznaćemo od voditeljice projekta, prodekanice Ekonomskog fakulteta, izvanredne profesorice, doktorice znanosti Vesne Buterin. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa prije svega, ovaj projekt Portus je usmjeren na unapređenje stručne prakse u cilju povećanja, naravno, konkurentnosti i povećanja zapošljivosti studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Ekonomski fakultet u Rijeci i do sada provodi stručnu praksu, rekla bih, na jednoj vrlo visokoj razini, gdje je stručna praksa obvezan kolegi za sve studente i gdje mi kroz sam taj proces pripremamo studente za tržište rada jednog dana kada završe svoj obrazovni proces na našem fakultetu. Konkretno ovaj projekt predstavlja na neki način novi iskorak u povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada na način da sada planiramo podići kvalitetu stručne prakse na jednu znatno višu razinu. Dakle, studenti neće dobiti samo mjesto za odrađivanje prakse, već će oni dobiti kvalitetnije mentorstvo, sustavno organizirano karijerno savjetovanje, veću povezanost sa gospodarstvom, bit će omogućeni digitalni alati koji će zapravo olakšati planiranje profesionalnog razvoja, iako je sam koncept stručne prakse već i sada se provodi na Ekonomskom fakultetu u potpuno digitaliziranom obliku. Međutim, sada idemo korak dalje, dakle, na portal za stručnu praksu uvodimo chatbot koji će pružati podršku studentima i aplikaciju putem koje će studenti moći pratiti i evidentirati svoje kompletno, dakle, sve stručne izvannastavne aktivnosti tijekom svog obrazovnog procesa. Dodatno, organizirat ćemo tjedan karijera kroz ovaj projekt, sajam poslova, razno razne radionice, susrete sa alumnijima, posjete i domaćim i inozemnim poduzećima, kako bi studenti već tijekom samog studiranja razvijali profesionalne kontakte i kompetencije koje danas poslodavci sve više i više traže.
2: Kad smo kod toga, često se u stvari kaže da diploma više nije dovoljna. Koliko se vama pokazuje ta stručna praksa važna za kasnije prvo zaposlenje mladih ekonomista?
3: Ja bih zapravo rekla da je diploma i dalje temelj, odnosno neka baza. Međutim, danas poslodavci očekuju puno više od samog formalnog obrazovanja. I upravo je tu stručna praksa važna, zato što ona studentima omogućuje da sva ona teorijska znanja koja su stekli tijekom obrazovnog procesa prije nego što napuste naš fakultet, prije nego što naravno diplomiraju, primijene u stvarnom poslovnom okruženju gdje imaju mogućnost razvijati dodatne profesionalne komunikacijske vještine, imaju mogućnost naučiti raditi u timu, stjecati iskustvo koje zapravo često predstavlja, rekla bih, i odlučujuću prednost kad govorimo o prvom zapošljavanju. S druge strane, poslodavci upravo kroz tu stručnu praksu prepoznaju buduće zaposlenike. I zato je naš cilj da praksa ne bude samo formalnost, nego da to predstavlja jedno vrlo kvalitetno iskustvo učenja kroz rad, koje studentima daje sigurnost, samopouzdanje, a u konačnici i samu konkurentsku prednost na tržištu rada.
2: Kad smo već kod poslodavaca, evo, vjerojatno, to jest sigurno i već sad surađujete s gospodarskim sektorom oko ovih dosadašnjih studentskih praksi. Što biste sad nekako poručili tvrtkama, zašto im se isplati uključiti u ovaj projekt Portus i primiti studente na stručnu praksu?
3: Ekonomski fakultet je snažno orijentiran na suradnju sa gospodarstvom i doista kroz svaki mogući aspekt nastojimo što je moguće više intenzivirati suradnju sa gospodarstvom. Konkretno u ovom slučaju, kada govorimo o stručnoj praksi, moram napomenuti da mi imamo u ovom trenutku više od 1000 sporazuma o stručnoj praksi koju smo potpisali sa organizacijama iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora, i to naravno na razini cijele Hrvatske, a svake godine nam se pridružuju naravno i novi partneri. Kroz ovaj projekt Portus mi dodatno želimo osnažiti tu suradnju i tvrtkama bih ovim putem pozvala bih da se uključe u tu našu mrežu organiziranja stručne prakse, ali s druge strane i poručila da uključivanjem u sam projekt ne ulažu samo u razvoj studenata, nego ulažu i u razvoj vlastitih budućih zaposlenika. Naime, stručna praksa, ono što je važno sa strane poslodavaca, ona im omogućuje da na vrijeme prepoznaju mlade talente, da upoznaju njihove kompetencije, da ih oblikuju prema potrebama svoje organizacije, a smatram osobno da je to zaista dugoročno jedna od najboljih investicija u kvalitetne ljudske potencijale.
2: Ok, kad završi ovaj projekt za 3 godine, po čemu ćete znati da je uspio? Što biste voljeli da tad, evo, bude drugačije nego danas?
3: Pa evo, kao što sam na početku rekla, dakle mi doista imamo već vrlo dobro razrađen taj sustav organizacije, organiziranja stručne prakse, ali sve ovo što sam prethodno govorila, po meni projekt će biti uspješan ako ti rezultati postanu zapravo dio svakodnevnog funkcioniranja fakulteta, a ne samo ona kratkotrajna aktivnost koja traje tijekom trajanja financiranja ovog projekta. Dakle, želimo da studenti lakše pronalaze kvalitetne stručne prakse, da lakše pronalaze svoje prvo zaposlenje, da poslodavci još intenzivnije surađuju s fakultetom i da sama stručna praksa bude prepoznata kao jedan od najvrijednijih dijelova studiranja. Ono što bih voljela, dakle, za 3 godine kada ovaj projekt završi je to da još dodatno intenziviramo partnerstvo između visokog obrazovanja, odnosno konkretno između Ekonomskog fakulteta i gospodarstva, da imamo razvijen digitalni sustav koji, kao što sam ranije napomenula, studentima pruža kontinuiranu podršku i da sa Ekonomskog fakulteta diplomirani studenti izlaze na tržište rada potpuno pripremljeni sa ne samo sa teorijskim znanjem, nego i sa praktičnim iskustvom, sa većim samopouzdanjem, većim kompetencijama koje naravno odgovaraju stvarnim potrebama suvremenog poslovnog okruženja.
2: Evo, mi vam želimo sreću onda u tome, pratit ćemo. Gošća nam je bila izvanredna profesorica doktorica znanosti Vesna Buterin, voditeljica projekta Portus i prodekanica Ekonomskog fakulteta. Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.

Čeka se odluka suca istrage o sudbini uhićenog, sada bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke.

0: A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavlika iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
0: Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo dva tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
2: We're doing very well. Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: I vijest iz Rijeke, na listi čekanja za jaslice u riječkim gradskim vrtićima ostalo je 63 djece. Najveći broj neupisane djece je i dalje u zapadnom dijelu Rijeke i to s liste Centra predškolskog odgoja Zamet, njih 43, te Maestral, njih 18. No, s druge strane, u vrtićkim skupinama i dalje je slobodno 67 mjesta. U novu pedagošku godinu riječki vrtići kreću sa 2877 djece, među kojima i 551 novo upisano dijete. Podsjećamo, na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća usvojena je odluka o povećanju sufinanciranja za privatne i vjerske vrtiće, pa će tako grad iz proračuna izdvajati dodatnih 50 eura po djetetu mjesečno.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 25 celzijevih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 38%. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a do kraja dana postupno će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Core Eventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju tuna u maslinovom ulju Rio Mare 3 plus 1 gratis 4 eura 49. Ožujsko pivo Limenka pola litre euro 35. Tomi, znaš što voliš?
0: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je jučer na sjednici gradskog vijeća da je u pripremi kaznena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja garaže na Klobučarićevu trgu, te da će je uskoro podnijeti USKOK-u. Posebno je izdvojila ugovor iz 2017. godine koji je Obersnel potpisao s tvrtkom Garaže Rijeka, nasljednicom Austrograda, a za koji je ustvrdila da je bivši gradonačelnik grad stavio u gubitničku poziciju. Investitorima se, kaže Rinčić, opraštalo plaćanje komunalnog doprinosa, nije se iskoristilo ugovorno pravo da grad Rijeka preuzme garažu, već je to pravo prepustio za 150 tisuća eura, da bi zatim tvrtka to prodala Best In Parkingu za 5 milijuna eura.
1: To je upravo ugovor kojim je tadašnji gradonačelnik prethodniku Best In Parkinga omogućio potpuno čistu pravnu poziciju. Godinu dana kasnije taj isti prostor, dakle garaža centar, prodaje se za 5 milijuna eura. Zamislite zapravo štetu koja je nanesena gradu. Ulazak u tu poziciju Best In Parking je garažama, kao što sam rekla, platio 5 milijuna eura, ne gradu, a taj dobar posao u Rijeci, na njemu su, dakle, zaradili svi, osim dakako grada Rijeke. Što je sa gradom? On nije samo izgubio velike iznose, nego isto tako da nije ostvario mogućnost

0: izgradnje knjižnice, igrališta, parka ili bilo čega drugoga, danas zarađuje 82 eura.
1: Zatražili smo komentar Vojka Obersnela i objavit ćemo ga u sljedećim vijestima. U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode, zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
1: Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je u priopćenju Olimpijski odbor. Dodaju da je ostavka prihvaćena i navode da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog i nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Napominju i da kao krovna sportska organizacija u Hrvatskoj svoje djelovanje temelje na načelima zakonitosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta. I još jedna vijest iz Rijeke. Na riječkom području policija je zaplijenila više od 44 kg droge. Uhićen je 53-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. U akciji su pronađeni kokain, amfetamin i marihuana, kao i digitalna vaga, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Osumnjičen je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.
3: Vremenska prognoza.
1: 27 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 12 sati, do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće bura, slaba i umjerena, ponegdje i jaka s olujnim udarima, do kraja dana postupno će oslabjeti, najviša dnevna temperatura zraka do 31 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: Kako se voljelo dvoje mladih, pjeva Matija Cvek, a mi ćemo sad o tome kako igra košarku malo više mladih. Uz dobar dan, naravno, jedan i kvarac, slušate Radio Rijeku. Moramo brzo, jer nam je ovo o čemu pričamo već stiglo, a to je Europsko prvenstvo u košarci Eurobasket U18. Pa dobar dan želimo direktoru natjecanja Andru Anzuloviću. Gospodin Anzulović, dobar dan.
1: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima Radio Rijeka.
0: Evo, ako još neko ne zna, ajmo one osnovne stvari, od kad do kad i gdje i zašto i kako.
1: Pa evo, s ponosom možemo reći da je ove godine juniorsko europsko prvenstvo u košarci divizija B organizira se u Rijeci u Pati, dakle u Primorsko-goranskoj županiji, od 24.7. do 2.8. Utakmice se igraju u sportskom centru Zamet u Rijeci i u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Nastupaju 22 reprezentacije, uključujući i našu reprezentaciju Hrvatske, te se iskreno nadamo da će naša reprezentacija izboriti ulazak u A diviziju, a ulazak u A diviziju će osigurati prve tri reprezentacije ovog prvenstva.
0: Dobro, ono što treba naglasiti slušateljima, u početku smo to trebali odmah naglasiti, da je ulaz besplatan. Prema tome,
1: tako je.
0: Pohrlite na Zamet, pohrlite u Marino Cvetković u Opatiju, recite nam malo kako to ide, po grupama se igra razigravanje, pa onda nešto dalje, ili kako su propozicije?
1: Tako je. Trenutno postoje 4 grupe, po 5 i 6 ekipa, znači ukupno su 22 reprezentacije, što znači da su 2 grupe po 5 ekipa, 2 grupe po 6. Mm-hmm. I svake grupe dvoje najboljih ulazi u četvrtfinale i onda se križaju grupe, te onda nakon toga polufinale i finale. Nadamo se da će i Hrvatska, kao što sam rekao, tamo igrati. Ulaz u obje dvorane je besplatan, a naša reprezentacija će svoju utakmicu prvu odigrati sutra protiv Norveške u 15.30 u sportskom centru Zamet. Ono što je svakako bitno naglasiti je da će naša reprezentacija sve četiri utakmice u svojoj grupi odigrati u sportskom centru Zamet. Mm-hmm. A s obzirom da će se i sama završnica, znači od četvrtfinala, igrati u Zametu, nadamo se da će i ostale utakmice se naše reprezentacije igrati u istoj dvorani.
0: Znači ne mijenjamo teren, domaćinstvo, ne moraju putovati daleko.
1: Ja se nadam da će biti tako.
0: Klima će im odgovarati. Dobro, sutra kažete protiv Norveške, Halanda nema, pa onda smo favoriti, jel?
1: Pa evo, ja se nadam stvarno da ćemo ostvariti pobjedu. Svi uvijek govore kako je teško u prva utakmica, uvijek najteže otvaranje prvenstva, tako da nadamo se da će naši igrači zajedno sa stožerom da su se dobro pripremili do sada i da će sutra već početi pokazivati raskoš svog talenta.
0: Dobro, kažete otvaranje prvenstva najteže, ali općenito prvenstvo je već otvoreno, je li tako? Već se igra, ako se ne varam.
1: Tako je, prvenstvo se već igra, krenule su utakmice u 10.30 ujutro u obje dvorane, znači pet utakmica je dnevno u svakoj dvorani, što znači 10 utakmica ukupno po danu, tako da gledatelji i ljubitelji košarke mogu bilo koje doba navratiti u obje dvorane i mogu biti sigurni da će neke utakmice biti već na rasporedu.
0: Ma, to je iz sjajno,
1: grupe,
0: da.
1: Iz naše grupe je danas već odigrala jedna utakmica gdje je Rumunjska pobijedila Švicarsku, a upravo da u Zametu igraju Norveška i Crna Gora. Isto iz naše skupine.
0: To je sjajno. Ovi stariji slušatelji Radio Rijeke koji se sjećaju kina Jadran će se sjetiti da si mogu ući u 4 sata i do 10 navečer biti, doduše gledati isti film 3 puta, ali za novac. A ovo je besplatno i možeš gledati različite utakmice cijeli dan. A recite nam koje je još nama u grupi i koliko ste rekli da ide u diviziju A ekipa? Kako ide?
1: Prve tri ekipe idu u diviziju A. Da, a u našoj grupi su već spomenute Švicarska i Rumunjska, koje su svoj susret sad završile, a upravo su u tijeku utakmice Norveške i Crne Gore, koji su isto dio naše grupe. Znači tih pet ekipa je u našoj grupi, gdje dvije najbolje će ići.
0: Aha, kakvi su Crnogorci u toj U18 košarci? Oni su obično visoki, jel?
1: Pa gledajte, sve ekipe su trenutno visoke, stvarno, evo, svi gledatelji koji dođu vidjet će da stvarno sve ekipe imaju veoma visoke igrače, tu su jako fizički igrači isto, igra se dosta jako, igra se dosta kvalitetno, bez obzira što je ovo B divizija, ali mi vjerujemo da će Hrvatska svojim i talentom i radom i trudom na ovim utakmicama i prvenstvu i uz pomoć publike ostvariti jedno od prva tri mjesta, a mi se nadamo samom osvajanju B divizije.
0: Dobro, pa i domaćini smo na kraju krajeva, imat ćemo sigurno podršku tribina. Recite mi još, ta naša mladost, kako je sastavljena u prosjeku, ima li koga iz našeg kraja, iz kojih su klubova?
1: Znači, naša reprezentacija je stvarno šarolika. Ovih 12 dečki u koji će trenutno nastupati, to je normalno. Nažalost, ima nekih otkaza radi opravdanih otkaza radi ozljeda ili radi odlazaka na koleđ. Međutim, trenutno ovih 12 dečki, ja vjerujem da će pokazati najbolje što možemo ponuditi trenutno naša U18 košarka. Ima ih stvarno iz cijele Hrvatske, ima i naših dečki koji trenutno igraju i vani u Europi i koji već idu i u Ameriku u high school, tako da stvarno pokriveni smo svugdje.
0: Da, nepresušni izvor talenata, čini se. Ali dobro, nadajmo se da neće svi samo završiti tu NBA, da će neko ostati ovdje u jednu repku napraviti, reprezentativnu, kao nekada.
1: Slažem se s vama.
0: Dobro, ništa, ponovit ćemo još jednom, znači sutra 3:30, koga zanima samo Hrvatska, koga zanima opće košarka, već od danas može i na Zamet, i u Opatiju, i onda svaki dan, 10 dana vrhunske košarke, jel tako, Eurobasket.
1: Tako je, u pravu ste.
0: Gospodin Anzulić, hvala, pratit ćemo onda rezultate i očekujemo dobre rezultate što se tiče Hrvatske i ako Bog da prelazak u A diviziju. Evo, hvala za sada i vidimo se.
1: Hvala vam puno i još jedan poziv svim slušateljima da dođu u sportski centar Zamet ili u sportsku dvoranu Marina Cvetković za vrijeme trajanja turnira. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.

Ezibicionista, imamo jednoga i to na A7 između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća, dakle pješak ezibicionira. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat, što se mosta tiče na Krku, usporeno se vozi u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika, tako da Luce, ništa od Krka. Ima da stojiš tu za tonskim pultom dok se kolona ne raziđe. Na A1 povremeno je pojačan promet između čvorova Lučko i Zadar istok u smjeru mora, te između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, a pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demer je u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Što još ima od važnijih vijesti, recimo Pep Guardiola je odbio Azure. Pa i meni je bilo nevjerojatno da će neko sjest na tako vruću stolicu, pa bio i Pep Guardiola, stvarno je izazovan zadatak. Činilo se da je već sve dogovoreno s Maldinijem, međutim, predomislio se Pep Guardiola, on će igrat na sigurnije, a ko će sjest u vruću stolicu, kandidati su, kažu, Roberto Mancini i Andrea Pirlo. A dok čekamo da nam Talijani stignu masovno, kao Ferragosto nekad, jel? Mada više nije ni to nešto. A imamo mi drugi turista, recimo, uvijek se sjetim prvih turista na Jadranu, Čeha. Mali sam bio, ali nešto mi je mutno, ali dobro se sjećam. Prvi turisti su nam bili Česi, pa čak su i snimili, Jiří Menzel snimio onaj film Naše more, vaše more. Pa kaže tamo, mi tako volimo vaše more da svake godine dolazimo, i onda snimi one Čehe kako piju pivo tamo na plaži, i onda kaže, neki toliko vole vaše more da zauvijek ostanu tu, i onda snimi onaj Luftmadras praznik kako se ljuljuška na moru, na pučini, ali ne vole samo Česi i skoro da ostanu zauvijek tu, recimo Nizozemci, evo jedan Nizozemac, sinoć su ga izvukli iz mora na Splitskoj rivi, dva policajca, svaka im čast, skočili su bez razmišljanja i izvukli ga. Bio je, kažu, pijan, dezorijentiran i pokušavao je govoriti engleski. Prema tome, dobro naučite engleski, jer ako ne znate, dobro, reći vam da ste pijani ili dezorijentirani. Što niste, naravno, i vidite da je sada 13.32 i da ste na frekvencijama Radio Rijeke, a ovo što ne vidite, svira vam Mabel pjeva.

0: košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket u 18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Poslušajte Nenu Belana pod zvjezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja želja. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti 12,49 €. Tomi, znaš što voliš?

Nema nam više onog ekshibicioniste, izgleda da je stigao na odredište ili su ga, ili su ga stigli negdje. Uglavnom, od problema na cestama imamo jednu prometnu između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom, kolona je duga 4 km čak. Na mostu Krk usporeno oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Omišlja, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Sve se rimuje, osim ovog da ću ostati sam, jedini ja tu za neko vrijeme kad mi odu kolegice Ana Marija Ilić i Lucija Fanton, jedna bira glazbu, druga realizira, oba dvije iduća. Stiže i treća koja će sad pročitati vijesti u 14. Svijestima nikad nisi sam.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je na sjednici gradskog vijeća da grad priprema kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja garaže na Klobučarićevu trgu koja će uskoro biti podnesena USKOK-u. Tvrdi da je grad samovoljnim odlukama i ugovorom iz 2017. godine doveden u nepovoljan položaj te da je izgubio mogućnost upravljanja javnom površinom i znatna financijska sredstva. Podsjetila je da je zbog oštećenja nosive konstrukcije garaže Klobučarićev trg zatvoren, a sanaciju je građevinska inspekcija naložila tvrtki Bestin Parking. Evo što je o najavljenom podizanju kaznene prijave rekao prozvani bivši gradonačelnik Vojko Obersnel.
2: Mislim da je ovo još jedna u nizu gluposti aktualne gradonačelnice koja očito troši energiju na obračun sa mnom, a bilo bi puno bolje kad bi tu istu energiju trošila u rješavanje problema u gradu kojih ima dovoljno. Ne bih sad ulazio u detalje, priča o garaži Stari grad traje još iz 1995. dakle prije nego što sam ja postao gradonačelnik, radi se o privatnom investitoru, tako da ne znam kako je tu grad mogao izgubiti neki utjecaj. Živimo u društvu u kojem svatko može podnijeti kaznenu prijavu. Ja mogu reći da kad ta kaznena prijava bude odbačena, bit će odbačena sigurno, da ću ja onda podnijeti građansku tužbu zbog klevete.
0: U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 svinja na domaćim gospodarstvima, a nadležne službe upozoravaju na veći rizik od širenja tijekom ljetnih mjeseci. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
3: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami

0: te si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
1: I najava iz Gorskoga Kotara, Šuma okusa, naziv je novog projekta turističke zajednice Gorskoga Kotara, koji će danas u 18.30 biti predstavljen u prirodnom okruženju nedaleko Spilje Vrelo kod Fužina. Cilj je ovaj projekt nezamisli objediniti obilježja goranske prirode, tradicijske kuhinje i poljoprivrede u cjelovitu priču i razvojni potencijal turizma Gorskoga Kotara, čiji će ugostitelji biti nositelji prezentacije projekta.
2: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 13 sati 28 celzijevih stupnjeva, do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće bura, slaba i umjerena, ponegdje je jaka s olujnim udarima, do kraja dana postupno će oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka do 31 celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

Oasis, evo Damjanac, rega kao Oasis u ovo doba kad se temperatura opet penje, opet čini se idemo po starome, 29 u Rijeci, samo je Hvar topliji od nas sa 30 stupnjeva. A nema veze, yo my wonderwall, kažem ja Domagoju Zoriću i on meni, sami smo ostali na ovoj radio postaji koju su svi napustili i predali, ne bezvoljno, nego voljno, s puno volje, i razbježali se ko rakova djeca, što ćemo mi, ništa, odradimo to pa idemo doma. Apropo Oasisa i Wonderwall, evo, da vidite da i Englezi svog Thompsona za trku imaju, kako svi pjevaju sve tribine. Noel Gallagher, ili je to bio Liam, ne znam, je rekao da mu je drago, ali da se čudi što su baš ovu pjesmu uzeli za himnu reprezentacije. Naveo je par drugih koje bi mu bile logične, ali kaže, može i ova, ako već mora, neka biti. Apropo Engleza i nogometa i svjetskog prvenstva, ne znam jeste vidjeli ono na TikToku, čini mi se 80.000 Argentinaca je potpisalo peticiju da koju je neka žena organizirala, da se traže da se ponovi finale svjetskog prvenstva jer su, kaže, bili bezočno pokradeni od korumpiranog suca. Sad bi volio španjolski, kako se kaže, soli na rep reći, ali ovo, zanimljivo je to, vidiš ti, oni su bezočno pokradeni u korumpiranom suca, mogli bi ponoviti utakmicu recimo od 1-0, od one bezočne krađe, istina, ne znam je li nije, neće biti korumpiran, ali pogriješio je brate sudac kad je Španjolcima poništio čisti gol. Ali završilo je happy endom. Idemo dalje, ovaj Wonderwall kojeg ste čuli sam skinuo s BBC-eve top liste, kao i ovo što možda čujete prvi puta, Talk to You, another featuring 54 Ultra, bla bla, ne izmišljaj. Kad čujem riječ Ultra, mašim se za pištolj ili pustim pjesmu s top liste.

Nije loša ova ultra, puno je lošije stanje recimo na nekim cestama, evo rekli smo imamo prometnu na A1 između čvora Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, pripremite se na duže čekanje u koloni, vi koji ulazite tamo, koji idete u smjeru Zagreba na A1, imamo i pojačan promet na postajama Lučko i Demerje, također u smjeru Zagreba 1 km kolone, a na mostu Krk vozi se usporeno u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Omišlja, u smjeru otoka od rotora Šmrika. Čuli smo vrhove engleske top liste, čuli smo i Matiju Cveka malo prije koji je prvi na hrvatskoj top listi i sad nam od velikana glazbenih ostaje još Italija, tu su ovi Pingvini, Tatići, Nukleari već tjednima sa Sorry scusa lo siento. Kako kaže, koje su najteže riječi za izgovorit na engleskom jeziku, kaže sorry, I was wrong i Worcestershire sauce.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.

Wow. Promijenili smo ritam, promijenili smo vjetar, a da ništa nismo rekli, ne može to tako. Domagoj, daj da ja kažem dvije riječi, kaže ovako, izvješće HAK-a, ispravak krivog navoda, kažu naši slušatelji, izvješće HAK-a što se tiče mosta na Krku, kaže vozi se usporeno, u oba smjera kolona, u smjeru kopna je od Omišlja, u smjeru otoka od rotora Šmrika, a naša slušateljica kaže da je došla do Krka bez problema, doduše u koloni usporeno, otprilike kao izvješće HAK-a, ali to ne znači da ne možete na Krk, prema tome slobodno, svi na Krk, brate. Mi smo nekad obožavali ići na Krk na Učku, recimo, tamo nam je bilo najbolji Krk. Promijenili smo vjetar i skrenuli do talijanske top liste, tamo su Giovanotti i Alfa koji vam žele dobar vjetar, a onda ćemo se prebaciti na naše ulice i to sretne, jer ne događa se često da neko iz našega grada bude baš pri vrhu hrvatske top liste, a to je Belfast Food.

Belfast food i sretne ulice, evo ga, jedan način kako biti sretan, pobjeći od istine, to je dobar jedan provjeren, prokušan sistem, a ima još jedan, kaže, izaći na ulice, gledam malo ljude i vidjeti kakve sve probleme nemam, e onda sam sretan. Evo, kakve sve probleme mi nemamo za sada, hvala Bogu, Španjolska je danas prvi put proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju zbog šumskih požara gdje gori zapadno od Madrida, na području gdje većina Madrižana ima svoje vikendice, dva požara, ona je u San Martinu i Villa del Prado, na rubu su da se spoje i pretvore u jedan veliki požar koji ide u smjeru Navas del Reja, rekao novinarima Francisco Martin, a i španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da svjedočimo dramatičnoj situaciji. Francuska je zatražila pomoć Europske unije u suzbijanju požara na Atlantskoj obali, dok je žestoka vrućina rasplamsala požare diljem Europe, prisilila desetke tisuća ljudi na evakuaciju. A mi, vidim, imamo sunce i more, kažu Bastards, a imamo i prognozu za 3-4 minuta.

0: Време за време.
1: A i za vrijeme vrijedi ono sve što je lijepo kratko traje. Tako je bilo lijepo sinoć prošetat centrom Rijeke i okolicom, jel, po onoj fino freškeci nakon dugo vremena, i nije nam dugo trajalo. Što nam slijedi, pa bojažljivo ću upitati Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan.
1: Sa strepnjom, sa zemljom u srcu. Strepimo svake njegove riječi.
2: Ma ne, nije tako strašno. Stvarno, evo, nakon jednog, ako možemo reći, razdoblja u kojem je stvarno bilo svega i bilo je dosta teško, u stvari, ovo je noćna mora, ova prva polovica sedmog mjeseca za meteorologa, prognostičara. Jesu to situacije koje su i teško predvidive, a i kad dođe do toga, i ako se sumnja da bi se nešto moglo razviti, to su sustavi koji se iznimno brzo kreću, i onda smo imali situacije u kojoj dijelovi zaista nisu imali ni kap kiše, a dijelovi, eto, šteta se još uvijek broji. Evo, samo danas je bilo poziva za osiguranje, i tako da zaista ovako jedno razdoblje dosta, možemo reći, šarenog i mjestimice intenzivnog vremena. Međutim, sad ipak pred nama nekako ugodnije i blaže vrijeme. Dakle, a što se tiče ove friškece, evo, ipak imam jednu dobru vijest, a to je da će i večeras biti prilično ugodno biti. Čak se čini da će tu i tamo biti temperature zraka večeras i noćas niže nego što je to bilo proteklu noć i večer. Tako da ugodne, čak i prilično niske temperature zraka u unutrašnjosti Istre, a osobito u Gorskom kotaru, bit će i noćas. Sutra nas prati još uvijek stabilno vrijeme, iako za razliku od današnjeg dana kad nas još dodatno nekako osvježila je ova bura, sutra vjetar okreće na jugo pomalo. Neće biti nekog spektakularnog juga, ali vjetar južnih smjerova, ipak je to malo drugačiji tip vremena. A što nam govori to jugo? Pa ipak dolazi do jedne kraće promjene vremena u obliku kiše i pljuskova, koja nam slijedi onda u nedjelju u drugoj polovici dana, osobito u večernjim satima, i nestabilni uvjeti potrajat će još do ponedjeljka. Ponedjeljak prvi dio dana, i nakon toga izgleda da će nam se atmosfera potpuno stabilizirati, i od utorka pa do kraja onog idućeg tjedna, dakle zadnji tjedan u mjesecu srpnju, imat ćemo pravo ljeto, opet, dakle, dolazi do novog porasta temperature zraka. A što se sadašnje situacije tiče, sunčano je uz malu, ponegdje je umjereno na oblaku, puše nam još uvijek bura, nešto malo slabije nego što je to bilo jutros, ali još uvijek ima i jake bure s olujnim udarima na dijelu Velebitskog i Vinodolskog kanala. More je malo i umjereno valovito, mjestimice i valovito. Temperatura zraka u 14 sati i u Rijeci je izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, iznosi 28%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 13 celzijevih stupnjeva, Parg i Plitvička jezera 19, Delnice 20, Gospić, Ogulin i Otočac 21, Kukuljanovo, Opatija, Vransko jezero na Cresu i Svjetionik pored 25, Pola, aerodrom Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 26, Bakar, Mali Lošinj, Pazin, Pola gradska postaja Rab i Senj 27, Crikvenica, Malinska i Poreč 28, Rijeka i Krka aerodrom 29 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica i Malinska 24, Opatija 25 i Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, u 14 sati kretao se između 1014 i 1016 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu na oblaku, i dalje nas prati bura koja će postupno do kraja dana slabjeti. Bura će još na dijelu područja, ali u puno slabijem izdanju, puhati još i kroz noć, a sutra ujutro nam ta bura okreće pomalo na jugo. More malo do umjereno valovito još sada u ovom prvom dijelu poslije podneva, tek mjestimice i valovito i onda s padom bure naravno smirit će i more. A onda sutra čeka nas ponovo jedan, možemo reći, stabilan dan, dakle nikakve oborine se ne očekuju. Bit će pretežno, možda samo dio dana djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar, rekli smo, u jutarnjim satima okreće na slabo do umjereno jugo, koje će onda u drugom dijelu dana, osobito prema kraju dana, na otvorenom moru samo malo pojačati. More će biti malo, u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će još malo niža od ove današnje, dakle možemo i dalje očekivati onako nešto malo ipak svježije. Svježiju noć i večer danas, a tijekom dana temperatura zraka sutra ili slično ovoj današnjoj ili će samo biti malo viša. Ono što je možda najbitnije naglasiti, ipak je ta promjena koja nas čeka u nedjelju, tako da imamo i noćas, vjerujem, jako puno tih događanja. Eto, stabilno vrijeme bez ikakve opasnosti, zaista možemo danas uživati, isto tako i sutra, a onda u nedjelju u drugoj polovici dana dolazi do porasta na oblake, bit će već jasno i ranije da dolazi do promjene vremena. Kiša se očekuje na dijelu područja već i u poslijepodnevnim satima, a osobito u večernjim satima u nedjelju te kroz noć i još u ponedjeljak u prvoj polovici dana. Nestabilni uvjeti, a onda od utorka ponovo potpuno stabilno, sunčano i možemo očekivati onaj idući tjedan, pogotovo u onoj drugoj polovici tjedna, novi porast temperature zraka.
1: Veselje. Dobro. Hvala Igore i dobar vikend.
2: Također i vama hvala i do slušanja.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Petnaest sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je jučer na sjednici gradskog vijeća da je u pripremi kaznena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja garaže na Klobučarićevu trgu, te da će uskoro podnijeti USKOK-u. Posebno je izdvojila ugovor iz 2017. godine koji je Obersnel potpisao s tvrtkom Garaže Rijeka, nasljednicom Austrograda, a za koji je ustvrdila da je bivši gradonačelnik grad stavio u gubitničku poziciju. Investitorima se, kaže Rinčić, opraštalo plaćanje komunalnog doprinosa. Nije se iskoristilo ugovorno pravo da grad Rijeka preuzme garažu, već je to pravo prepustio za 150 tisuća eura, da bi zatim tvrtka to prodala Bestin parkingu za 5 milijuna eura.
3: To je upravo ugovor kojim je tadašnji gradonačelnik prethodniku Bestin parkinga omogućio potpuno čistu pravnu poziciju. Godinu dana kasnije taj isti prostor, dakle garaža centar, prodaje se za 5 milijuna eura. Zamislite zapravo štetu koja je nanesena gradu. Ulazak u tu poziciju Bestin parking je garažama, kao što sam rekla, platio 5 milijuna eura, ne gradu, a taj dobar posao u Rijeci, na njemu su, dakle, zaradili svi, osim da kako grada Rijeke. Što je sa gradom? On nije samo izgubio velike iznose, nego isto tako da nije ostvario mogućnost gradnje knjižnice, igrališta, parka ili bilo čega drugoga. Danas zarađuje 82 eura.
1: Zatražili smo komentar Vojka Obersnela. Evo što je rekao.
4: Mislim da je ovo još jedna u nizu gluposti aktualne gradonačelnice koja očito troši energiju na obračun sa mnom, a bilo bi puno bolje kad bi tu istu energiju trošila u rješavanje problema u gradu kojih ima dovoljno. Ne bih sad ulazio u detalje, priča o garaži Stari grad traje još iz 1995. dakle prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Radi se o privatnom investiciju, tako da ne znam kako je tu grad mogao izgubiti neki utjecaj. Živimo u društvu u kojem svatko može podnijeti kaznenu prijavu. Ja mogu reći da kad ta kaznena prijava bude odbačena, bit će odbačena sigurno, da ću ja onda podnijeti građansku tužbu zbog klevete.
1: Povećanje od 200 eura bruto na mjesečnoj plaći, toliko će od 1. rujna dobiti radnici komunalnog društva Čistoća. Odlučeno je to na današnjem petom sastanku mirenja između uprave i sindikata. Veću plaću dobit će nešto više od 370 radnika koji rade u operativi Čistoće, a ono se ne odnosi na voditelje i rukovoditelje u Čistoći. Tim povećanjem minimalna plaća komunalnog radnika bit će oko 1400 eura, što uključuje dodatak za prehranu i nagradu za radne rezultate. Riječka Čistoća je prošle godine poslovala s gubitkom od 5,6 milijuna.

0: milijuna eura, no direktor Igor Velimirović kaže da povećanja cijene usluge za građane neće biti. Želimo da ovo dodatno motivira radnike, dodao je. Nakon njega govori sindikalni povjerenik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Čenan Beljulji.
1: Našli smo nekakav kompromis, ali ja vjerujem na tragu onog što je bilo očekivanje sindikata vezano za povećanje materijalnih prava radnika i odmirenje je trajalo duže zato što smo imali nekakve, naravno, različite pozicije oko toga šta smo u stanju dodatno isplatiti. Jedan dio se kompenzira kroz ovo uvećanje koje je na snazi od 1.1. ove godine, kroz koja je cijena komunalne usluge povećana. Jedan dio ćemo kroz dodatnu racionalizaciju i troškova i povećanje učinkovitosti.
2: Ovo je trajalo dugo. Nismo se slagali sa predstavnicima uprave, sa direktorom i to je naše pravo. Bili smo ustrajni u tome. Danas smo postigli dogovor. Drago mi je zbog toga. Štrajk nije rješenje i mi smo ga najavljivali ukoliko se u procesu mirenja ne dogovorimo. Zadovoljni smo, koliko smo zadovoljni kao sindikalni povjerenik, najiskrenije vam kažem, moje zadovoljstvo će kratko trajati. Zastupam interese radnika, vidjet ćemo se sljedeće godine.
0: Aneks postojećem kolektivnom ugovoru bit će potpisan sljedeći tjedan. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 svinja na domaćim gospodarstvima, a nadležne službe upozoravaju na veći rizik od širenja tijekom ljetnih mjeseci. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
3: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
0: Čeka se odluka suca istrage o sudbini uhićenog, sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Francuska se bori s velikim požarima na jugozapadu zemlje zbog kojih su evakuirane tisuće ljudi. Pomoć šalje i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. O odlasku kanadera u Francusku ministar obrane Ivan Anušić.
5: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje, u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francuskoj.
0: I još nekoliko vijesti iz Rijeke. Na listi čekanja za jaslice u riječkim gradskim vrtićima ostalo je 63 djece. Najveći broj neupisane djece je i dalje u zapadnom dijelu Rijeke i to s liste Centra predškolskog odgoja Zamet, njih 43, te Maestral, njih 18. No, s druge strane, u vrtićkim skupinama i dalje je slobodno 67 mjesta. U novu pedagošku godinu riječki vrtići kreću sa 2877 djece, među kojima je i 551 novo upisano dijete. Podsjećamo, na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke usvojena je odluka o povećanju sufinanciranja za privatne i vjerske vrtiće, pa će tako grad iz proračuna izdvajati dodatnih 50 eura po djetetu mjesečno. Spektakularnim gala koncertom Opera u plamenu održanim sinoć na Trgu Riječke rezolucije u Rijeci završilo je ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći. Održano je ukupno 50 izvedbi na 20 lokacija u 33 dana. Pred nama je uskoro i nova kazališna sezona, pa iz Zajca javljaju da je počeo upis pretplate. Pretplatu je moguće obnoviti ili upisati na blagajni kazališta do 25. srpnja, ponovno od 24. kolovoza, te online sve do 30. rujna. Mjesta prošlosezonskih pretplatnika čuvat će se do 10. rujna. Nova sezona donosi 16 premijera, 8 koncerata te brojne domaće i gostujuće umjetnike, a pretplatnici ostvaruju povoljnije cijene ulaznica i zadržavaju svoje mjesto u gledalištu tijekom cijele sezone. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Nenad Lučić.
6: Nogometaši Rijeke uspješno su započeli novu sezonu pobjedivši kao domaćin u drugom pretkolu konferencijske lige irski Derry City. Riječka je pobjeda s obzirom na brojne prilike mogla biti i uvjerljivija od minimalnih 1:0, no s obzirom da se radi o ovosezonskom debiju momčadi Matijaža Keka, razloga za zadovoljstvo ima.
7: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za radit. Moramo biti odlučni, moramo biti konkretni, a prije svega u Europi šanse moraš realizirati. Ali smo danas apsolutno zasluženo i pobjedili, da trebala biti ta pobjeda viša, ali dobro, ja sam zadovoljen time.
6: A strjelac jedinog riječkog pogotka Toni Fruk o sinoćnoj utakmici i izazovnom protivniku kaže:
8: fizički stvarno jako dosta teška utakmica, očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku, odlično su se pomjerali, taj zadnji pas nam nekako nedostajao, završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno, na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka, da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
6: Osim Rijeke, pozitivan su rezultat kod kuće uoči uzvrata sinoć ostvarila još dva hrvatska predstavnika na europskoj sceni. Naime, uz Riječane u konferencijskoj ligi uspješno startao i Varaždin pobjedivši kao domaćin češki Jablonec 3:2. Rezultatski još uvjerljiviji je domaćom pobjedom protiv ciparskog Pafosa od 2:0 u europskoj ligi bio splitski Hajduk. Posljednji put hrvatski su klubovi u europskim natjecanjima tijekom jedne večeri uspjeli ostvariti trostruku pobjedu, sada već pomalo i davne 2014. godine. Tu godinu po posljednjem osvojenom naslovu svjetskih prvaka pamte u Njemačkoj, no na posljednja tri prvenstva, uključujući i ovo posljednje, Elf je zabilježio skromne rezultate. Povratak na staze stare slave Njemci priželjkuju nakon današnje potvrde informacije da je dužnost izbornika preuzeo u klubskim natjecanjima vrlo trofejni trener Jürgen Klopp. A ono što svakako ohrabruje hrvatske ljubitelje nogometa jest potvrda da će nakon potpisa novog ugovora Luka Modrić i u novoj sezoni nositi dres Milana. Nakon jučerašnjeg ispadanja u četvrtfinalu protiv Mađarske, hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, danas je u sklopu razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta doživjela drugi poraz na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Bolja je bila Španjolska rezultatom 18:14.
9: Prognoza vremena. Igor Horvat.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 16 i 21, u unutrašnjosti Istri između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
11: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: protočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Pa vozimo dalje kroz naš program, informacije iz Hrvatskog autokluba. Danas će nam dat Teuta Bakula. Teuta, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kako nam je stanje? Čini mi se da je dosta opušteno s obzirom na petak i na ljeto, jel?
2: Pa zapravo rekla bih da je poprilično bio intenzivan dan, iako možda evo po nekim gužvama se možda čak i ne čini tako. Riječko područje je danas zapravo poprilično dobro prošlo, međutim evo u ostatku Hrvatske poprilično se zakomplicirala situacija, najviše naime zbog prometnih nesreća i ostalih izvanrednih događaja. Danas baš zbilja masu izvanrednih događaja od predmeta u tunelima i drugih, dakle vozila u kvaru i tako dalje. Sve i svašta se događalo, pa evo nekako sad lagano situacija ide prema stabilizaciji. Za sve one koji možda putuju prema kontinentalnoj Hrvatskoj, evo samo jedna obavijest, dakle na autocesti A1 nakon čvora Bosiljevo 2 pa prema Karlovcu još uvijek je kolona duga 13 km nakon završenog očevida prometne nesreće koja se ondje dogodila, pa evo za sve one koji su se planirali zaputiti svakako samo evo savjet, dakle prije nego dođete do dionice možda još stati pa vidjeti kakva je situacija na cesti. Trebala bi se lagano raščistiti, ali evo naravno svakako savjetujemo generalno dakle da se redovito informirate o stanju na cestama, pogotovo evo kada ulazimo, kada imamo ovaj petak uvertiru u ljetni vikend, onda je svakako dobro redovito se informirati jer se i očekuje uvijek dakle pojačan promet. Kada je riječ o riječkom području, danas relativno stabilno stanje bilo je u jednom trenutku, dakle zatvoren granični prijelaz Rupa, pa je bilo dakle zatvoreno skroz od čvora Rupa prema graničnom prijelazu Rupa, međutim evo sada je sve otvoreno, može se prometovati, a imamo zastoje trenutno jedino između čvora Matulji i tunela Učka u ovoj zoni radova. Evo ima nešto kolone čak i na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku, dakle čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Osim toga evo stvaraju se i neke manje kolone na Krčkome mostu, pa također evo svi koji putuju s Krka ili na Krk samo evo mogu očekivati usporeniju vožnju. Mirnija je situacija nego što je bila danas na Krčkome mostu, međutim naravno zastoji su još uvijek mogući. Osim toga evo bura je riješena, bure više nema, nema zabrana, dakle pa su svi veći prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila, međutim još uvijek je u prekidu katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Osim toga za sada nemamo puno toga za prijaviti, osim evo što bismo voljeli još jednom naravno sve vozače zamoliti za poseban oprez, strpljenje i koncentraciju i naravno evo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a i da ne zaborave održavati onaj dakle vrlo bitan sigurnosni razmak između vozila. Evo toliko za sada.
1: Evo, znači još jednom ćemo ponoviti za svaki slučaj, A1 kod Karlovca u smjeru Zagreba 13 km kolone, jel?
2: Tako je, tako je. Bilo je i više. Evo sada je palo na 11. Taman sam vidjela najnoviju informaciju. Lagano se, evo, rješava. Lagano ide prema boljemu svakako. Rješava se.
1: Hvala Teuta i dobar vikend.
2: Hvala također. Do slušanja. Pozdrav.

nježno ko svila, pjevaju nam Transatlantik, evo nečeg što nije baš nježno ko svila, recimo Uskok nije nježan ovih dana, u nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu, proširio istragu na direktora Ureda olimpijskog programa HOO-a Damira Šegote, sumnjiči ga da je od odbjeglog šefa HSS-a, to nije Hrvatska seljačka stranka, nego Skijaški savez Vedrana Pavleka, primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Bila je uhićena i Šegotina supruga, ali su je pustili nakon ispitivanja i protiv nje nije pokrenuta istraga. Prema tome, evo ga, nemaš da ti žena pere, peri sam. Kao što je sam i oprao, kako je pravo, sumnjaju uskokovci da je za ime paušala za sportsku opremu između 2022. do 2025. rasporedio ukupno pa skoro 250 tisuća eura, a dodatno nakon sjednice omogućio da im se isplati 500 tisuća eura, a Pavlek je stipendirao Šegotinog sina sa 15 tisuća eura za dizajn kacige. Kako udruženje. Prema tome, nemoj prat zlato, jer će ti kad tad doći, zapravo nemoj kupovat zlato, perući novac, nego pjevaj o njemu, kao što su to radili Spandauci, Baleuci i Tony Hadley. Gold.

0: Maxon, klima koja radi svoj posao bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za slatko bez razloga. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Čajno pecivo Moto, 288 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš?

Blago njemu, on ima nekoga da ga drži na nogama. Mene, Boga mi, ništa više na nogama ne drži. Ja sjel. Pa nadam se da i vi sjedite i da uživate ili bar da ležite. Jer ko je spavo, spavo je. Drijemo, kaže Marko Kutlić. Buđenje. Probudite ga, za Boga. Neka upali Radio Rijeku. Ako ide dalje, naravno da gledamo što je s ovom prometnom na A1. Izgleda da se ubrzano raščišćava stvari, pa sad kaže obavijest Haka, samo između čvora Bosiljevo 2 i Naplate Lučko u smjeru Zagreba, tamo se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kako je to nekad bilo, kad se sjetim, ono, bilo su po 4 kolone, pa i 5. kolona, ona je bila u zemlji, se ulazilo se u zemlju, a sad vidio, nigdje nema neke velike gužve, ok, na mostu Krk pojačan promet u oba smjera, mjestimice se vozi u manjim kolonama. Svi su već stigli, svi su na moru, negdje svašta se u moru nađe, pa možeš naći razne stvari, zanimljive predmete, a i kamion tu i tamo završi u moru. Evo, jedan jutros završio u Puli na predjelu Zlatne stijene. Znam gdje je to i ja bi se rado tamo okupao. Niko nije stradao, ali je nešto iz kamiona iscurilo, kaže vijest, pa sad ne znaju što će biti. Poduzimaju se mjere radi sanacije onečišćenja, kaže pulska lučka kapetanica Lores Brenko Škerjans.

0: još malo kaj mene.
1: Radio Rijeka.
2: Ljeto. To. To.
3: Da, ljeto. Pakao, brate, ko je stavio ovaj instrumental? Ko je stavio ovaj instrumental? Ruke mu se pozlatile. Ovako, danas malo opusti i sad smo, ušli smo u comfort zonu. Čekaj malo da vidimo kako, da izmjerimo temperaturu. Temperatura nam je malo skače, malo pada. Evo nam je na 28. Najtopliji u Hrvatskoj je Hvar sa 30, što da vam kažem, Dubrovnik je neđe između nas, 29, Makarska 29, pa onda u Imotskom, valjda isto tako, negdje oko 29 mora biti. A ostatak Hrvatske se fino hladi, recimo Zagreb 24, Daruvar 24, Gradište 24, Zavižan 13 komada. Ovaj me instrumental usporava. Možda ga do kraja emisije ubrzamo, a možda ga i pustimo. Dobro, da vidimo, evo, ako nešto što paše, prikladno je uz ovaj instrumental. Večera su 21, Lubeničke večeri, nastupaju duo Eolijan, kojeg čine flautistica Lucija Stilinović i harfistica Veronika Čiković. Kakav antiklimaks. E sad, što ima danas? Danas ima hrpa koncerata. Amo krenut sa Trsata, dakle u sklopu Ljeta na Gradini u 21, Neno Belan. 21, Neno Belan. Da vidimo, jel se ovo rimuje, u 20 sati na Viškovu. Manifestacija Ljetni pljusak. Očekuje se pljusak? Ne, očekuje se veliki pljesak koji će dobiti Mario Batifjaka uz pratnju Roberta Grubišića, a izvodit će omiljene evergreene. A pljesak će dobiti Luka Nižetić, koji će pjevati večeras na Ljetnoj pozornici u povodu Dana grada Opatije, a grad taj koncert poklanja slušateljima, dakle opatijcima i gostima. Prema tome, čitaj, ulaz je slobodan. Što još imamo u Art Kinu? Konačno igraju Koke, trenutno najjači hit, dakle u 21, Ljetno Art Kino. Požuri, narode, još malo pa nestalo, dok si na vrijeme stići u Art Kino, ono fino otvoreno, dakle pogledati Koke, najaktualniji film u ovom trenutku. Kako ona ide na repriza, Mujo? Što je bilo prije, jaje ili koka? Pa kaže, to je lako, barem jaje. Kako to? Pa kaže, jaja imamo od rođenja, koke su poslije došle. Još ovo, u sklopu 8. festivala Smijeha Ha, Kalvarija pod zvijezdama Ma, u 21 sat Ljetna hit komedija Umri muški škiv. To je na terasi Kalvarije. A u Palahu imamo večer kviza, početak u 20 sati, kviz je posvećen razdoblju od 2014. do 2019. godine. Ekipe mogu imati od 3 do 5 članova, svak sa svakim, niko s nikim, više od 2 puta na ne, to je neki drugi film. Prijave su otvorene putem online obrasca. Nakon kviza u 21 slijedi Tumblr party, nešto slijedi, nešto će biti. Ja bih bio zadnji u tom kvizu. 2014. 2009. pojma nemam što se dešavalo. Ali od 74. do 79. mogu ti reći sve u detalju. Ali baš sam zapamtio. Imam ko onaj u filmu Memento. Pamtim zadnjih 5 minuta. U zadnjih 5 minuta nabrojio sam ko će sve pjevat večeras, ko će sve koncertira. Dakle, Luka Nižetić, Mario Batifjaka, Neno Belan. E sad, koga od njih pusti, čiju pjesmu? Što ne bi sve pustili? Baš su mi pomogli da uredim glazbeni program. Luka, Mario, Neno, ne nužno tim redom, ali nešto će biti. Ajmo za početak Luku i Opatice večeras, dakle besplatno Luka Rižetić, refule, mislim da je to Radio Riječka premijera.

0: zdravi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
0: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Ona će meni don't talk to me, ma je baš hoću, kad nešto ti meni zabranit, a nije da imam nešto reći, nego čisto ovako malo tonac mi je odluto, pa da vidim da nije zaspao, da je budan, provjeramo, dobro je, da je budan i vi ste budni, za 7 minuta slušat ćemo najnovije vijesti, pa onda ako vas zanima, a niste upalili radio, upalite. Taylor Swift slično kaže, ona kaže opalite, samo u njenoj verziji to zvuči kao opalite.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je. Nove, više cijene goriva znači se u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: A nakon što je donesena odluka o ukidanju vladine uredbe o regulaciji cijena goriva, INA i Petrol odlučili su privremeno ograničiti točenje na najviše 300 litara po jednom punjenju. Za sada nije poznato koliko će ograničenje ostati na snazi. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je na sjednici gradskog vijeća da grad priprema kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja garaže na Klobučarićevu trgu, koja će uskoro biti podnesena USKOK-u. Tvrdi da je grad samovoljnim odlukama i ugovorom iz 2017. doveden u nepovoljan položaj, te da je izgubio mogućnost upravljanja javnom površinom i znatna financijska sredstva. Osjetila je i da je zbog oštećenja nosive konstrukcije garaže Klobučarićev trg zatvoren, a sanaciju i građevinska inspekcija naložila tvrtki Best in Parking. Evo što je o najavljenom podizanju kaznene prijave rekao prozvani bivši gradonačelnik Vojko Obersnel.
2: Mislim da je ovo još jedna u nizu gluposti aktualne gradonačelnice koja očito troši energiju na obračun sa mnom, a bilo bi puno bolje kad bi tu istu energiju trošila u rješavanje problema u gradu kojih ima dovoljno. Ne bih sad ulazio u detalje, priča o garaži Stari grad traje još iz 1995. dakle prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Radi se o privatnom investitoru, tako da ne znam kako je tu grad mogao izgubiti neki utjecaj. Živimo u društvu u kojem svatko može podnijeti kaznenu prijavu. Ja mogu reći da kad ta kaznena prijava bude odbačena, bit će odbačena sigurno, da ću ja onda podnijeti građansku tužbu zbog klevete.
0: Damiru Šegoti, bivšem direktoru olimpijskog programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Šegota je jutros dao neopoziv ostavku. Sumnjiči ga se da je od bivšeg direktora Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Nakon jučerašnjeg uhićenja i ispitivanja u USKOK-u, njegova supruga puštena je na slobodu. Evo što su rekli zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
3: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
6: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 16 i 21, u unutrašnjosti Istri između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Ljeto. To.

0: Radio Rijeka. S vama kroz ljeto.
1: E, dosta je bilo uživanja, sad ćemo se malo kroz uživanje obrazovati, informirati. Riječ je o jednom Erasmus Plus projektu, kako se ono kaže, hvale vrijedan projekt u organizaciji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Organizirala ga je i provodi docentica, doktorica Maša Magzan, socijalka za izvedbene umjetnosti. O čemu je riječ? Program okuplja studente i profesore iz Hrvatske, Rumunjske i Mađarske, a provodi se u partnerstvu s dva sveučilišta, jednim iz Kluža ili Kluž-Napoka, ako se ne varam, i drugo je iz Budimpešti. U središtu programa nalaze se riječke manjinske zajednice, čije će priče postati polazište međunarodne umjetničke suradnje. A kako? Kroz metodu participativnog filma studenti i članovi italijanske i bošnjačke zajednice zajedno će razvijati priče, snimati filmove i promišljati pitanja identiteta, pripadnosti, migracija i kulturnog pamćenja. Umjesto da budu tek tema istraživanja, članovi zajednica ravnopravno sudjeluju u stvaranju filmova, dijeleći vlastita iskustva i perspektive. Jedan dio iz naslova dugačkog koji kaže Shared Frames, Collective Lens, From Margins to Voices, ovo mi se sviđa, From Margins to Voices, dakle s margina do glasa, Participatory Filmmaking for Inclusion, Diversity and Democracy, dakle razlikost ili različitost i demokracija. Dakle, program istražuje kako participativna umjetnost može pridonijeti inkluzivnijem društvu, jačanju međukulturnog dijaloga i aktivnom građanstvu. Što se građanstva tiče, bitna obavijest za vas, sve to što su naši studenti, profesori, članovi manjinskih zajednica pripremili, ostvarili ili što upravo ostvaruju, moći ćete vidjeti sutra, dakle u subotu u 10:30 u Čirkolu koji se nalazi u Palazzo Modello. Za vas koji niste iz Rijeke, dakle Palazzo Modello ili ti ga Čirkolo u Palazzo Modello, sutra u 10:30 svi ste pozvani na projekciju nastalih filmova i završni razgovor sudionika o procesu zajedničkog stvaranja i ulozi umjetnosti u poticanju društvenog dijaloga. Pa da ne bude samo monolog, bio sam na jednom danu druženja, mislim da je to bio utorak, baš početak, sve je otvoreno na Akademiji primijenjenih umjetnosti, nastavljeno je u Čirkolu, jedan dio se odvio i u Art Quartu Benčić, a rekli smo sutra u Čirkolu 10:30 finale, finalna produkcija, odnosno projekcija i dijalog. Samozatajna kako jest, doktorica Maša Magzan prepustila je svoje mjesto pred mikrofonom sudionicima, aktivnim, znači prvo dvama studentima, jedan je nam je stigo iz Mađarske, drugi iz Rumunjske i jednom mentoru, pa poslušajmo.
2: Would you please introduce yourself?
3: Hi, I'm Mate and I'm studying in Budapest communication and media, and I'm in a specialization called participatory filmmaking, and we are doing it here.
2: And why are you here?
3: Yeah, we are because we are doing this participatory filmmaking courses here with other people, here with the Croatian and the Italian people.
2: Mm-hmm. And you, what's your name?
4: My name is Norbert. I come from Cluj-Napoca. I study at the University of Babes Bojai. I study filmmaking, and the reason we are here is to meet new people, learn about cultures, and make great connections.
2: Okay, thanks. To su bili džaci. Idemo sad čuti jednog od mentora. So you're a mentor.
5: Yeah, my name is András Müllner. It is a German name, but I'm Hungarian, from Budapest, ELTE University. And, you know, we have a special method, which is called participatory filmmaking. And it is very good for improvement of different groups. They're working together, mostly minorities. What kind of claims they would like to communicate toward the society. If they have some issues, for example, in Rijeka or in Budapest or Cluj-Napoca, so they can communicate via this method, the participatory filmmaking. They make a film And through this, they can tell to the society what is wrong with them or what is good with them.
2: They all make film together, or?
5: Yeah, we create different groups, mostly a kind of mixed groups, like Croatian, Italian, Hungarian together create one group, and they do their own film in this 5 days.
2: And what kind of technique do you use? Is it a film camera or...?
5: Yes, we use film camera, but we are not professional filmmakers. We try to teach how to make film to our participants. And finally, this is a kind of collaborative filmmaking, you know.
1: Evo, dakle, nisam vam prevodio dvije minute engleskog, može svako razumjeti, jel tako? Pitanja moja možda niste razumjeli, ali odgovore jeste, dakle, i dečke ste razumjeli, koji su došli iz Budimpešte i Cluj-Napoke, i ovog mentora koji je rekao otprilike ono što sam najavio, dakle, snimanje filma, sudjeluju članovi manjina koji će zajednički stvarajući film pričati o onome što ih žulja. Pa onda možda i dođe do nekih rješenja da vidimo nekoga iz bošnjačke zajednice.
2: Tri minute engleskog, već sam se zaželio hrvatskog. Ajmo naći nekoga ko govori hrvatski, još ćete nam se vi predstaviti.
6: Ja sam zovem Senad Hajdarević, predsjednik sam vijeća bošnjačke nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju.
2: Vi ste domaći?
6: Da, domaći već 14 godina.
2: Dobro, zašto ste vi ovdje?
6: Na poziv gospođe Maše Magzan, druženje sa talijanskom zajednicom i da predstavimo običaje, kulturu Bošnjaka i općenito Bosne i Hercegovine.
2: Kako vam ide do sad?
6: O, za sad je okej, kako će sutra biti vidit ćemo.
2: Dobro, čuli smo da svi skupa snimate film.
6: Tako je.
2: Nemam ja neku predstavu o tome kako to mora izgledati. Film je na engleskom, jel?
6: Pa na engleskom, a bit će na hrvatskom, dakako. Na engleskom zbog ovih gostiju iz Rumunjske i Mađarske, ali to će biti jedan film koji je onako, kako bi rekli Italijani, leđero, nije nešto službeno pa da mora biti sve pod špagom, ali mislim da će biti dobar materijal za pogledati.
2: Dobro, ja bih rekao da ste vi Bošnjaci ovdje primjer zapravo kako se nekakva manjina treba integrirati, jel? Znači, sačuvali ste svoju tradiciju, imate svoje kulturno-umjetničko društvo, imate Šadrvan, imate... nije više Šadrvan.
6: Mislim da da, ali nešto su stagnirali u radu, sad razlogom ne bih znao, ali imamo Kuseda koji ima zbor svoj, djeluje preko ovih sredstava grada Rijeke, županije i savjeta za nacionalne manjine. Ima Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, isto običaj, kultura, dan državnosti i to. A vijeće su ono suport u financiranju kao savjetodavna tijela i da kako do sad to funkcionira kako treba. Imamo u Crikvenici predstavnika, vijeće u općini Vrbnik na otku u Krku. U Kastvu imamo vijeće, u Viškovu, grad Rijeka i županija kao krovna organizacija Bošnjačke asocijacije.
1: Eto, dakle, ponovit ćemo još jednom pod mudrim i razboritim rukovodstvom doktorice Maše Magzan. Studenti i profesori snimaju film koji ćete moći vidjeti sutra u 10:30 u Palacu Modelo, svi ste pozvani i sad nam ostaje zaključiti pjesmom, a kako jednom pjesmom povezati više jezika, pa možda da vam na mađarskom pošaljemo Venti quattro mila baci.

0: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja.
3: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
4: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora u subotu 25. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.

0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.
2: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

Samo sam razumio i upravo ovo gon, gon, gon, ništa drugo. U ovim trenucima samo mislim na gon, gon, gon. A, dobro, mislim i na vijesti u 18. A ko će stay, stay, stay, Domagoj Zorić, ali imat će fino društvo, imat će Stipu Alternatora, imat će glazbu Marije Ilić, imat će Top 20, imat će Kroniku dana i tako dalje, i tako dalje. A vi ćete, ja ću imat samo ove vijesti u 18.

0: Sjena goriva, INA i Petrol odlučili su privremeno ograničiti točenje na najviše 300 litara po jednom punjenju. Za sada nije poznato koliko će ograničenje ostati na snazi. Sjedinjene Američke Države od danas uvode nove carine za 60 gospodarstava, među njima i za Europsku uniju. Time prestaje vrijediti dosadašnja privremena globalna carina od 10%. Washington tvrdi da su razlog nepravedne trgovinske prakse i prisilni rad, dok Brisel te optužbe odbacuje. Europska komisija pak poručuje da je zadovoljna jer carina za uniju ostaje na 10% u skladu s postignutim trgovinskim dogovorom. Odluku je komentirao i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća u ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
0: Vlasti Republike Srpske proglasile su 4. kolovoza za danom žalosti na godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Odluka je donesena 21. ovog mjeseca na telefonskoj sjednici uz obrazloženje da se dan žalosti proglašava u povodu sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji. Hrvatski suverenisti tu su odluku osudili, ocijenivši da se njome iskrivljuju povijesne činjenice i vrijeđaju žrtve Domovinskog rata. Od Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatražili su službenu reakciju. TikTok bi mogao skupo platiti kršenje europskih pravila. Europska komisija tvrdi da popularna društvena mreža nije dovoljno jasna kada je riječ o internetskom oglašavanju. Ako se sumnje potvrde, prijeti joj novčana kazna od više stotina milijuna eura. TikTok ima pravo očitovati se prije konačne odluke, no konačnu riječ imat će Brisel. Glasnogovornik Europske komisije Thomas Renier poručuje da platforma mora poboljšati zaštitu maloljetnika.
2: Ako TikTok ne poduzme dodatne korake, maloljetnici će biti izloženi predatorima i zlostavljačima. Postavke za maloljetnike određene zakonom o digitalnim uslugama nisu natjecanje u ljepoti. To mora biti učinkovito. TikTok ima pravo na obranu, ali mora prilagoditi postavke kako bi osigurao visoku razinu privatnosti i sigurnosti za maloljetnike.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
4: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 16 i 21, u unutrašnosti Istri između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: uspostava interventnih timova za odstrel divljih svinja. Spas za hrabru Elu. Nakon tramvajske nesreće u Sarajevu, koja je ostala bez noge, u Hrvatskoj dobila najsuvremeniju protezu. Ugrožena vrsta afričkih lavova stigla u Zagreb. Uganda i Tajri novi su stanari zoološkog vrta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
4: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 € Više na Eurospin.hr.

0: ugrožena vrsta afričkih lavova stigla u Zagreb. Uganda i Tajri novi su stanari zoološkog vrta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Radio Alternator. Nakon prošlog tjedna, gdje smo goste pozvali Zorana Baljka, s kojim smo otkrili neke nove zanimljive bendove poput Brown Horse, Channel Beds i Riley, večeras se vraćamo u našu standardnu formu gdje ćemo predstaviti novitete na glazbenom tržištu i tu nam je Baljak puno pomogao jer je jedan od albuma večeras londonski Mary and the Junkyard, zatim velški duo The Buck Club te bivša članica Cold Beata sa kalifornijskom adresom Hannah Liu sa svojim albumima. Jako je puno noviteta u novom ljetnom alternatoru sa puno novih informacija, što je najvažnije pomno birane glazbe. Ostanite uz Radio Rijeku, večeras slijedi nova doza alternative. U režiji Kormilo Suvereno vodi Domagoj Zorić. Ja sam Mladen Stipanović i budem skroz ovaj novi 363. alternator. Za početak naše zagrijavanje, premda bi bio u ovakvom ljetu, taj prvi blok trebali nazvati hlađenje, pa onda idemo u debele minuse sa ovom trojkom koja je obilježila 90. a što je najvažnije, još djeluju.

Evo, jedna prava ljetna, rekli bi, Payment Summer Baby, koji je svaki alternativac koji je imalo držao do sebe, ima na svojoj ljetnoj kompilaciji dok je čekao zgodnu rokaricu da se pojavi na horizontu i očara ga svojom glazbenom kolekcijom. A može i na zimskoj, jer postoji i winter version ove pjesme koja je izašla na sad već klasiku svjetske alternative Slanted and in Chain 1992. A što se tiče horizonta, ne brinite, u današnje vrijeme veća je mogućnost da se to dogodi, vi alternativne osjetljive duše. 28. kolovoza izlazi There Near, novi album Jay Maskisa i društva za Jack Jaguar, znači cirka mjesec dana do njihovog 13. albuma, prvog nakon Sweep into Space iz 2021. A mi smo slušali single Several Got Away i naravno Interpol sa novim 8. albumom This Mirror Waits Tone, koji izlazi na isti datum kad i Dinosaur JR. Možda će nam jednom doći do mozga kakav je band svirao 19.7.2023. između rotora s benzinskom te pustare na Krku, preciznije Diamond klubu, koji je te večere glumio rock'n'roll klub umjesto ovog što je većinu vremena. Jedan od najčudnijih koncerta koje sam pogledao u životu i čestitam još jednom organizatorima na velikoj hrabrosti. I da, danas je izašao 7. album Strokesa, Reality Awaits, i hoće li već jednom Casablanca su netko objasniti da je autotune u krasnom k klincu i da Strokesi nisu The Voids, jer ovo je sad već malo preveć. Ne znam kako vi, ali meni je ovaj novi album Strokesa i nije neka sreća. Neće im ovaj put pomoći ni maestralni Walton Goggins u zadnjem spotu. A mi idemo nešto što smo sigurni. Današnja satnica naše napredne alternativne školice glasi ovako: Hannah Clew, The Buck Club, Mary in the Junkyard, pa idemo u prvi blok. Time Wasted, Make It Count i Blood.

0: Evo ga, jako zanimljiv debut, znači New Muscles je bila pjesma, Mary in the Junkyard, album Role Model Harmit iz ove godine, pa potražite, sigurno se nećete razočarati, a nešto moram reći i o Buck Club, velški duo Buck Club, podrijetlom iz Cadicota u Mount Mauchire Walesu, objavio album Every Single Muscle. Prošlo je tek 11 mjeseci od njihovog prethodnog albuma Very Human Features. Novi album Every Single Muscle sadrži 18 kratkih, energičnih i zaraznih garage punk pjesama, među kojima se ističu Watching the Omnibus, Yours If You Want Me, Good Day for Dying, Make It Count, My Uncle Warren Drives a Passat. Produkciju i mix potpisuje Tom Reese, koji je radio u studiju Red Trap u Cardiffu, dok je mastering odradio Mike Young. Every Single Muscle je dosad njihovo izdanje s najviše utjecaja punka, prepuno rifova i upečatljivih lirskih izraza, podsjeća na kratke i oštre ranije singlove, ali i na nešto težu energiju novih izdanja. Što se tiče lirike, dok je Very Human Features uspješno prikazivao svakodnevne situacije i njihovu apsurdnost, na albumu Every Single Muscle band se više usmjerava sam na sebe, ne nužno introspektivno, nego kao da ih promatra inozemaljac koji ispituje zarobljeni primjerak na intergalaktičkom stolu. Kao što horror filmovi imaju svoj body porn žanr, sada ga ima i garage rock, kaže Dallas Records u svom Mail Newsu. A mala pauzica od današnjih albuma, idemo razjasniti jednu konstataciju iz prošle emisije, a to smo rekli za novi single Queens of the Stone Age, kada su se pozvali da su htjeli napraviti jednu stvar poput Vina, pa onda idemo slušati najprije Professional 101, novi single našeg Riječanina sa londonskom adresom, to je pjesma Liar s albuma This is the Sound iz 2026, pa onda Queens of the Stone Age, novi single Easy Street, te je naravno tva stvar Vin, Don't Love, I Love You s albuma God, Vin, Sad, The Onesimus iz 1990.
1: Bog, ovo je Mani iz benda Professional. Vi slušate

0: You're listening to Radio Alternator.
1: Evo ga, legendarni Ween band Don't Laugh, I Love You, s albuma God, Ween, Satan iz 1990. Najnoviji single koji su nam poslali Queens of the Stone Age u dueto sa Nicky Lane, gdje su nam u prošloj emisiji sami Josh i Mike iz benda nešto rekli o tome, i kojih je pjesma grupe Ween inspirirala za Easy Street, te kako je Josh uvijek htio napraviti pjesmu u stilu tog odličnog američkog benda, odnosno braća na stage-u, kako su se nazvali Gene Ween i Dean Ween. Evo, a zadnja stvar koju smo slušali odmah iza Queensa je ta stvar od grupe Ween. To sam bio dužan objasniti prošli petak, a prije toga naš Manny Wallner sa svojim londonskim bendom Professional 101, koji je izdao i svoj posljednji single Liar, prije izlaska samog albuma This is the Sound, a očekujemo ga ovo ljeto na nekoj kavici na riječkom Korzu, pa ćemo malo i popričat. Idemo mi dalje s današnjim albumima, vraćamo se, znači treći blok je spreman, tu su Manhattan Love, Another Twilight, Bug Club, Yours If You Want Me s albuma Every Single Muscle i Mary in the Junkyard, Myrtle s albuma Role Model Hermit.

Evo me, znači moram još nešto reći o Hannah Lowe. Slušateljima bi se moglo oprostiti ako pomislio da je Cold Beat u biti Hannah Levin solo projekt. Postava benda možda je bila glazbeno dosta turbulentna, ali njezin tihi uvjerljivi glas i sklonost ledenoj elektronici uvijek su bili tu. Ipak Leo se ovdje ističe kao samostalna umjetnica na svom istoimenom debitanskom albumu. Dva albuma koje je Cold Beat objavio prije pauze, Mother iz 2020. i War Garden sljedeće godine, bili su zaista ambiciozne slojevite ploče u usporedbi s ovom jednostavnošću Hane. Poput najbolje pop glazbe, Hannah Lowe cilja na srce sa elokventnom jednostavnošću. Pjesma Sunday bi mogla biti najtužnija new wave pjesma koju nikada niste čuli, a njezina vještina stvaranja pop minijatura koje preplavljuju nadu i bol u srcu konkurira glazbi koju stvaraju jedni Beach House. Hannah Lowe također otkriva druge strane svoje glazbe između kojih se izuzetno spretno kreće, iako se vraća stilu Cold Beata sa grafički razrađenom preciznošću nakon godina stvaranja snažnih albuma s tim bendom. Hannah Lowe inventivni duh i neizbrisive melodije konačno je prikazuju u punom svjetlu, tako da obavezno poslušajte taj Hannah Lowe, njezin debitantski album. A zadnji blok večerašnjih bendova, odnosno njihovih novih albuma, dakle ide opet Hannah, Siloed, The Buck Club, All My Clothes Fell Off i Mary in the Junkyard, Peter the Dog.

Nije Peter North Pole, ali zato Peter the Dog, znači Man in the Junkyard s albuma Role Model Hermit iz ove godine, i to je bila zadnja večeras od tih tri albuma koje smo predstavljali. Centar urbane kulture Regenerator Zaboku proglašen je za najuspješnije ostvarenje svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2025. godini. Prestižna nagrada Viktor Kovačić, Udruženje hrvatskih arhitekata, osvojili su autori projekta Arhitektonski ured MVA Mikelić Vreš Arhitekti na svečanom otvorenju godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, održanom u subotu 4.7.2026. u Parku Maksimir u Zagrebu. A Nick Cave i Bad Seeds ovog će ljeta održati dva rasprodana koncerta u Pulskoj areni, nakon što je prvi najavljeni datum 5. kolova za rasprodano samo 5 dana od početka prodaje u listopadu prošle godine. Zbog velikog interesa otvoren je taj dodatni koncert dan prije 4. kolova, za koji je isto rasprodan. Publiku u Pulu očekuju dvije iznimne večeri koje će još jednom potvrditi zašto su Nick Cave and the Bad Seeds jedan od najvažnijih i najzbudljivijih bendova suvremene glazbe. Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice, najbliža prilika za doživjeti Nick Cave i Bad Seeds bit će 7. kolovoza na beogradskom Donjem Kalemegdanu. Imamo mi još zanimljivog materijala danas u Alternatoru, pa ćemo slušati i novi Django Django, cameo single se zove, pa Tao Fossils sa nekog budućeg 6. albuma, i Tubesi su izdali novi single Who's Gonna Love You Now sa albuma Hard Life.

Taj smo. The Tubs, Who's Gonna Love You Now, s albuma Hard Life iz ove godine. Novi album izlazi 11. rujna 2026. Nakon EP-a Names iz 2021. izdali su debut album sa 9 vrlo domljivih pjesama. Bend je nastao na pepelu post-punk benda Joanne Grusom i njezinih članova Owena Williamsa i George Nicholsa sa drugim albumom, još su napravili jedan iskorak više, a drugi album Cut and Crown još više je pokazao sličnost Owenovog vokala i Bob Moulda. U nekim pjesmama možda ćete prepoznati gitaru koja se naslonila na ostavštinu Johnny Merovog Reichenbachera dok je još svirao Smicima. Sada izlazi treći album s kojeg smo slušali Who's Gonna Love You Now. A slušali smo i Tao, punog imena Tao Nungen, američka autorica sa 42 godine iz Virginije. Iza sebe ima 8 albuma, zadnji Temple iz 2020. surađivala je sa Johnom Newsom i Andrew Birdom. Te Django, britanska art rock skupina iz Londona, 5 albuma je iza njih, zadnji Off Planet iz 2023. A sad imaju novi single Cameos kojim najavljuju novi 6. album Doveland. Bili su na 11. In Musicu 2016. godine. A mi idemo dalje. Imamo još materijala u ovom alternatoru 363. Slušat ćemo Boy Harsher Jeans albuma Gear Mean iz 18. rujna 2026. Zatim Florent Tennis Step in the Right Direction sa EP-a Breaking News iz ove godine. Te zanimljiv band Robert The Sound It Made s albuma Two Wheels Move the Soul.

0: Hi, this is Dan from Operators, and you're listening to Radio Alternator.
1: Je, Dan, bilo je to davno kad si bio u Rijeci, a mi smo slušali Rubber Rubber, The Sound It Made, s albuma Two Wheels Move the Soul. Možda su vlasnici najboljeg uvoda o album ove godine sa pjesmom The Sound It Made, 11 neobičnih pjesma, nalazi se na ovom albumu, izdanom 3. travnju ove godine. A što se tiče Boy Harsher, band kojeg čine Joe Matthews i Augustus Miller, izdali su prvu glazbu nakon 4 godine i u 80-ima su više nego ikad sa ovim novim singlom Jeans. Te ovaj novi band, Florentines, nova britanska skupina koja će ubrzo izdati svoj debut album sa frontmanom William Smithom. Do sada se možemo zadovoljiti sa njihovim EP-em sa 4 pjesme Breaking News. A mi smo dogurali do kraja ovog 363 alternatora. Dakle, ne znam, želim vam puno glazbe do sljedećeg tjedna. Istražujte, slušajte, uživajte. Šta da vam kažem, pozdrav od mene i od Domija, od režije, za kraj još malo novih singlova, slušat ćete Pamelu, Better Than Before, Il Peach, Small Talk s albuma Eavesdropping i Allah Las, nova stvar, Conception s albuma Sirenas, koji će također izaći ove godine.

101 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Top 20 Radio Rijeke. Dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a u idućih nešto malo više od sat vremena prolazimo kroz 20 trenutačno najvećih pjesama na svjetskim glazbenim ljestvicama.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu imamo Taylor Swift i jednu od pjesama u kojima je ponovo posegnula za književnošću. Naslov se referira na Ofeliju iz Šekspirova Hamleta, ali Taylor njezinu tragičnu sudbinu okreće u priču o tome kako se ipak može spasiti od lošeg završetka. Slijedi The Fate of Ophelia. 19.

0: my top 20 Radio Rijeka.
1: Ako ste pomislili da smo se na trenutak vratili u 2016. niste jedini. Jedan od najvećih ljetnih hitova prošlog desetljeća ponovo je na ljestvicama. Pjesma je originalno objavljena 2015. a novi život dobila je zahvaljujući koncertnim snimkama, TikToku i trendu da je 2026. nova 2016. Na broju 18 Zara Larsson i Lush Life. 18.

0: bring the action.
1: Na 17. mjestu pjesma koja je od filmskog soundtracka prerasla u pravi globalni fenomen. Huntrix je fiktivna grupa iz animiranog filma K-pop Demon Hunters, ali iza njihovih glasova stoje stvarne izvođačice AJ, Audrey Nuna i Ray Amy. Golden je postao prvi K-pop naslov koji je osvojio Grammy-a, a zatim i Oscara za najbolju originalnu pjesmu. 17. mjesto.
2: 17.

0: 20.
1: Idemo dalje uz Temper City. Ovaj alternativni band svoju je debitantsku pjesmu najprije najavio snimkama iz pustinje, a nekoliko tjedana kasnije njihov mračni indie zvuk već je bio posvuda na TikToku. Na 16. mjestu slušamo Self Aware. 16.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Sljedeća pjesma možda traje manje od 2 minute, ali joj je to bilo sasvim dovoljno da se nakon 8 godina ponovo probije među najveće hitove. Dominik Fajk objavio je Baby Doll još 2018. I da, 2018. je bila pred 8 godina. Znam, i ja sam u šoku. Pjesma je tek ove godine doživjela veliki povratak zahvaljujući naravno TikToku, Instagramu i novoj generaciji slušatelja. Slušamo 15. mjesto. 15.

0: top 20. Top 20 from Radio Rebecca. Top 20 from Radio Rijeka.
1: S 15. mjesta izravno skačemo u 1982. godinu i na jedan od najslavnijih gitarskih rifova u povijesti pop glazbe. Solo u pjesmi Biret odsvirao je Eddie Van Halen, koji pritom nije samo dodao gitaru, nego je predložio i promjene u samom aranžmanu pjesme. Michael Jackson na 14. mjestu. 14.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Ponovo Taylor Swift, ali ovaj put uz pjesmu nastalu za veliki ekran. I Knew It, I Knew You, originalna je pjesma iz Pixarovog filma Toy Story 5. I da, naslov zvuči kao da bi mogao pripadati nekoj starijoj Taylorinoj eri. Ali riječ je o potpuno novoj pjesmi. 13. mjesto.
0: 13.

0: 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: Na 12. mjestu imamo još jedan dokaz da pjesma ne mora postati hit odmah nakon izlaska. Malcolm Todd objavio je Earrings 2024. kao uvod u svoj mixtape Sweet Boy, a pjesma je 2 godine poslije postala njegov najveći uspjeh. Naslov naušnice u tekstu ostaju mali, ali prilično bolan podsjetnik na osobu s kojom je izgubio kontakt. 12. mjesto, Malcolm Todd i Earrings.

Top 20. Na korak smo do najboljih 10, a tamo nas vodi Olivia Dean. Zanimljivo je da Olivia u početku nije bila sigurna treba li Man I Need uopće postati single. Srećom, njezin band ju je nagovorio, jer je upravo ova samouvjerena i plesna pjesma postala njezin najveći hit. 11. mjesto. 11.

0: top 20 chart.
1: Na devetom mjestu nalazi se pjesma za koju je riječ ordinary, odnosno obično, postala potpuno pogrešan opis, iako je to naslov pjesme. Alex Warren krenuo je kao internetski kreator, a zatim je ovom pjesmom završio na prvom mjestu u više od 30 zemalja. Ordinary je ljubavna pjesma o osobi koja svakodnevni život može učiniti posebnim. Deveto mjesto.
0: 9.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Nastavlja se veliki povratak glazbe iz 2010-ih. Ovoga puta vraćamo se u 2012. Beauty and a Beat, izvedba je Nicki Minaj i Justin Biebera. Pjesma je ponovo završila na ljestvicama nakon obnovljenog interesa za Justinov stari katalog. Osmo mjesto.
0: 8.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na sedmom mjestu BTS i njihov veliki zajednički povratak nakon višegodišnje pauze. Swim je vodeći single s albuma Arirang, a spot je sniman uz ocean u Lisabonu i prati članove grupe na jedrenjaku. Pjesma spaja laganu ljetnu produkciju s pričom o nastavljanju dalje, čak i onda kada je najlakše potonuti. Sedmo mjesto.
0: 7.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Sada jedna suradnja koja na papiru zvuči pomalo neočekivano, ali u pjesmi funkcionira savršeno. Psihodelični zvuk Kevina Parkera, odnosno Tame Impale, spojio se s Jenny iz Blackpinka, a remiks pjesme Dracula ubrzo je pokrenuo viralni trend i objema izvođačima donio prvi ulazak među 10 najvećih pjesama Billboardove ljestvice. 6. mjesto. 6.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: I ušli smo u najboljih pet, a Olivia Rodrigo ovdje namjerno radi sve pomalo previše. I upravo zato pjesma funkcionira. Stupid Song počinje kao klavirska balada, a zatim se pretvara u veliki, dramatični pop trenutak. Olivia je rekla da su joj tijekom stvaranja jedna od neočekivanih inspiracija bile potpuno teatralne balade Meatloafa.

0: Sensei.
1: Top 20 Radio Rijeke.
2: Broncu ovoga tjedna uzima Ella Langley i pjesma koja je country glazbu vratila ravno u središte pop ljestvica. Pjesmu je napisala s Mirandom Lambert, a cijela ideja krenula je od Mirandine priče o trenutku kada ju je policija zaustavila dok je u automobilu imala klokana. Rekla je kako ju je policajac gledao začuđeno te si je sigurno pomislio She's from Texas, I can tell. Iz te priče nastala je Choosing Texas, pjesma o muškarcu čije srce cijelo vrijeme pripadalo Texasu. Treće mjesto, Ella Langley i Choosing Texas. 3.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Na samo korak do vrha nalazi se Ariana Grande. Već sam naslov Hate That I Made You Love Me zvuči kao klasična Ariana. Istodobno nježno, komplicirano i pomalo kontradiktorno. Singl je objavljen krajem svibnja i u samo nekoliko tjedana postao je jedan od najslušanijih pjesama u njezinoj karijeri. Drugo mjesto. 2.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: I stigli smo do broja 1. Na vrhu ovotjedne liste nalazi se službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva 2026. koju izvode Shakira i Burna Boy. Naslov Dai Dai dolazi od talijanskog izraza kojim nekoga bodrite i govorite mu ajde idemo. Pjesma spaja latino ritmove i afro beats. Spominje brojne nogometne zemlje i legende. Broj 1 ovotjednog topa 20 Radio Rijeke Dai Dai.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: I to bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Radio Rijeku. Uživajte u ostatku večeri, a mi se ponovo družimo sljedećeg petka s novim pjesmama, novim promjenama na ljestvici i vrlo vjerovatno još barem jednim starim hitom koji je TikTok odlučio vratiti u život. Do tada, bok!
2: There are at least three people from another planet living on Earth today.
0: Top 20 chart, Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
5: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
6: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
7: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
8: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
9: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti i sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra euro supera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne stave.

0: ostavku u Olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti u tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno u konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek platio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
6: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
7: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
7: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražen divlje svinje, mi imamo proboj.
6: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
8: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
6: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
9: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
6: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
10: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom.

0: Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
1: Kakve je posljedice u posljednje tri godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
2: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
1: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
3: Kronika dana.
4: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
5: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
6: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći je da je danas Firebus, je traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti da ugašenje.
5: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Nanušić.
7: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan Kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
8: Je jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje Kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše Kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
5: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
9: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
10: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
9: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavrel.
11: Dans les Landes, l'un des principaux motifs.
12: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima u ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
13: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
12: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koji bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
13: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
5: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
14: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
15: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju, koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako se je u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
10: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
5: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu, i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
12: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
10: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju, te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećega ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
5: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
16: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
17: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili finansiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
10: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
5: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
18: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, to će zapravo u pravilu biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
5: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
19: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
20: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
19: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
20: Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početku nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
19: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiranje novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
10: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
0: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
21: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
0: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije, potpisao je dvogodišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverija 6-3-6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći je Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Tomislava Hojsek.
22: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično sježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30. stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i skrmljevinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno. U ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabjeti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
3: Kronika dana.
5: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
23: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
5: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
23: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
5: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatske i Kanade.
23: Vrijeme sutra, sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
3: Prvi program.
24: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništvo, u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, sa što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio gdje nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam

0: Vijesti.
1: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
2: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
3: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
0: Sport.
1: Lovorko Magdić.
4: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju, hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo Europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se odužini od 128 km vozila od Gapa do Alp d'Huez-a, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

opet sumrak, miris mora u prošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane, Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.